0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Jubilarna 30. Terezijana u Bjelovaru okupila je oko 200.000 posjetitelja i postavile nove rekorde. Tijekom 12 festivalskih dana zabilježen je rast turističkih dolazaka od gotovo 18,5%, dok je promet u ugostiteljstvu, trgovini i smještaju dosegnuo gotovo 12 milijuna eura. Organizatori ističu da Terezijana odavno nije samo glazbeni festival, već manifestacija koja spaja kulturu, gastronomiju, povijest i obiteljske sadržaje, te privlači goste iz cijele Hrvatske.
0: Daj budi malo kulturan.
1: U Opatiji je na plaži Tomaševac otvorena morska knjižnica u kojoj posjetitelji mogu besplatno posuditi knjigu, pročitati je uz more i vratiti nakon čitanja. Na policama se nalaze knjige, stripovi i slikovnice na hrvatskom i stranim jezicima, a vrijedi jednostavno pravilo. Ako neku knjigu želite zadržati, ostavite drugu na njezinu mjestu. Projekt su pokrenuli udruga Orehović i Rotary klub Opatija s ciljem da čitanje postane dio ljetnog odmora i boravka na plaži.
0: Otvore.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić našao se između dvije vatre u najnovijem sukobu Pantovčaka i Banskih dvora. Razlog je sudjelovanje hrvatske vojske na tradicionalnom mimohodu povodom dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi kako hrvatska vojska sudjelovati neće, iz vlade mu poručuju kako nije nadležan. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je potpisao odluku o odlasku pripadnika oružanih snaga na mimohod u Parizu, jer tu odluku po zakonu o obrani potpisuje ministar obrane. No s njim se ne slaže predsjednik Republike Zoran Milanović. Tvrdi kako je ovdje riječ o političko-vojnom događaju povezanom s koalicijom voljnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti. Optužuje vladajuće i za pritisak.
2: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi je Boga, u pravu sam.
1: Da nije u pravu, tvrdi premijer.
3: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika, ne zahtjeva niti Hrvatski sabor. Jednostavno da ne može biti jednostavnije.
1: Optužbe o ucjeni generala Plenković odbija i podsjeća na ponašanje Milanovića kada je Hrvatska trebala sudjelovati u NATO misiji vojne obuke ukrajinskih vojnika.
3: Tada je došao zamjenik glavnog tajnika NATO. Zabranio mu je da dođe na saborski odbor za obranu. U neformalnim kuloarima čak mu je navodno i zaprijetio da će ga umiroviti. Ovog istog Kundida, čiji on kao zaštitnik danas.
1: Milanović je rekao kako se čuo s generalom koji ga je obavijestio da je Plenković zatražio sastanak s Kundidom, nakon čega su došli do zajedničkog zaključka s kojim se premijer ne slaže.
3: Shvatim što ovaj izgovorio tamo na Braču i smatram da je potrebno da razgovaramo sa načelnikom glavnog stožera oko situacije koja je banalna.
2: I zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja.
1: Da prijetnji nije bilo, tvrdi Janušić, dodajući kako je ova odluka zakonska, te da se oni drže ustava i zakona po pitanju nadležnosti nad vojskom, pa je dao i nekoliko primjera kada su poštivali odluke predsjednika s kojima se nisu slagali.
4: Koji je rekao da ne mogu hrvatske oružane snage sudjelovati u NSAT-u misiji, nisu sudjelovali u NSAT-u misiji, ili je to njegova ovlast. Zatim zabranio je suradnju hrvatskih oružanih snaga sa ukrajinskom vojskom, gdje cijeli svijet doslovno u redu čeka da bi Ukrajinci prenijeli znanja, iskustva, sposobnosti, tehnologije, vještine koje su oni stekli ovih 4,5 godine ratovanja. Mi smo od toga izuzeti jer je predsjednik države zabranio. I to poštujemo. Onda je predsjednik države zabranio suradnju sa izraelskom vojskom. I to poštujemo.
1: Tako sada vladajući očekuju i od predsjednika Republike da poštuje zakon, u ovom slučaju zakon o obrani, točnije članak 69 stavak 5. A kakva će biti budućnost Kundida, ovisno o njegovoj odluci, Plenković je rekao.
3: A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. Poruka Kundidu, nemaš pravnih dilema, nemaš moralnih dilema, ako ću te Milanović čuvat, ja ću te čuvat. I dobar si, ono, naš si čovjek.
1: Snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom zahvatilo je Split i Splitsko-dalmatinsku županiju nakon rekordnih vrućina. Nakon što je u Splitu izmjeren temperaturni rekord od 39,6 stupnjeva Celzijevih, u samo nekoliko sati temperatura je pala za više od 20 stupnjeva. Tamošnje žurne službe zaprimile su više dojava o srušenim stablima. Velik požar povezan s grmljavinskim nevremenom izbio je na otoku Čijovu. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s aktivnim saniranjem požarišta. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Bliže se kraju upisa u škole.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Uskoro se bliži kraj upisima u škole, a jedna od važna uspomena na školu je i kakvi su profesori. Već 15 godina profesor geografije Dejan Nemčić svoj posao živi u punom smislu. Da će ovo biti njegova životna preokupacija, spoznao je već u 5. razredu osnovne, a danas svoje učenike potiče da i sami pronađu nešto što će ih hraniti, kao njega podučavanje i rad s djecom.
2: Nije poanta da djeca sve nauče što vi možda i kažete na satu, ali poanta je ona emocija. Emociju koju profesor može donijeti u svoju učionicu, emocija koja ga pokreće, i zapravo mi na neki način raširimo krila našim učenicima da lete i da sanjaju svoje snove i u konačnici da i žive.
1: Do jučer osmaši sada rangiraju programe na upisima u srednje škole, a profesor Nemčić istaknuje da su u njegovoj školi prije 3 godine pokrenuli projekt Budi ono što ti srce želi, upravo da bi djeci olakšali ovaj važan životni odabir.
2: Nije poanta samo da gledamo koji posao je toliko dobro plaćen da ja materijalno puno imam. Poanta je da vi budete cijeli život zadovoljni poslom koji radite. Ima ona isto jedna poslovica, ako radiš posao koji voliš, ne radiš ni jedan dan zapravo u svom životu. Mislim da je to nekako i u mom slučaju. Tako da kroz taj projekt njima otvaramo i druga zanimanja.
1: A sve to ne bi li se pozornost preusmjerila i na strukovna zanimanja?
2: Kako smo sveli tu priču, gimnazija, svi moraju ići u gimnaziju, svi imaju 5.0, svi moraju raditi nekakve poslove, biti doktor, pravnik, znate ono kako se one priče kroz naš život zapravo vrte, ali zašto strukovna zanimanja na neki način ovoga nisu zanimljiva? Znači, otvaramo da učenici mogu biti i glumci, i sportaši.
1: S obzirom na stil predavanja koji Nemčić njeguje, a to je da je ključ njegova odnosa s učenicima razgovor i međusobno povjerenje, postavlja se pitanje kako balansirati takve metode podučavanja s ocjenama i postaviti zdravu granicu.
2: Ako ste vi dobar čovjek i dobri ste prema učenicima, to ne znači da im morate poklanjati petice. Ne poklanjam ocjene da bi bio zanimljiv i popularan svojim učenicima, jer to nije dobra slika njima. Jednog dana oni neće se naučiti nositi ni sa stresom, ni sa nekakvim negativnim stvarima, i onda dođete dijete koje ima stalno petice u osnovnoj školi, dođe u srednju školu, doživi prvi neuspjeh i njemu život više nema smisla. Kod mene ima i jedinice, ima dvojke, imaju trojke, isto i četvorke i petice.
1: Zbog otvorenog dijaloga koji ima sa svojim učenicima, Nemčić kaže da su djeca najbolji psiholozi, pa često s njima razgovara o svakodnevnim događanjima, iako privatan život ne dijeli. Izazova u ovome poslu ima napretek, objašnjava, pa zato razumije i demotiviranost nekih svojih kolega.
2: Mi bi trebali prenositi znanje učenicima, a nekad nam je to totalno na zadnjem mjestu ovoga u sve poslove koje imamo. Pa imate danas da vi morate biti i prvu pomoć morate znati, morate pomagati učenici, morate biti psiholog, morate biti mama, morate biti tata, morate biti odgajatelj. I onda se pitate, ok, gdje je moja glavna uloga da budem profesor geografije? Tako da razumijem tu frustraciju.
1: Ipak da bi ispunio ono što osjeća da je učenicima potrebno, s njima razgovara i prije i nakon nastave. On im je svojevrsna sigurna luka, govoreći u geografskim terminima, šali se Nemčić. A da bi na nastavi zadržao pozornost svojih školaraca, brine se da je ona uvijek dinamična.
2: Mi sad imamo jedan tim od 250 ljudi, naših iseljenika diljem svijeta, pokrili smo sve kontinente. Kako dočarati mom učeniku u 8. razredu kako izgleda jedan Tokio od toliko milijuna stanovnika, ono just in time. I onda se javlja sve, na primjer, iz centra Tokija, putuje sa zoomom, kamerom, mi hodamo s njim po ulici, gledamo kako funkcionira jedan grad kao što je Tokio, tada učenik može razgovarati s ljudima na ulici i mi zapravo sjedimo u razredu i putujemo Japanom na neki način.
1: I sve to uspjeva, govori profesor geografije od 5. do 8. razreda, unatoč svim preprekama u obrazovnom sustavu.
2: Znači, mi imamo sustav kakav imamo sustav. Sustav je posložen kako je posložen, ali kad shvatite u glavi, kad se posložite, da vi možete cijeli život čekati reforme. Reforma ste vi, učitelj koji stojite pred svojim učenicima.
1: Izazovna je generacija Alfa s kojom radi. Djeca su to rođena od 2010. godine, pa su od prvog dana okružena tehnologijom. Nemčić kaže problem je u njihovoj koncentraciji, pa je dio njegova posla biti i zabavljač. A kada sve uzmemo u obzir...
2: Trebalo mi je 15 godina da počnem na neki način i roditelje drugačije gledati. I oni znaju kako je sustav posložen. Ne vjerujem da oni imaju nešto protiv učitelja sustava, jer znaju da dijete jedino ako ima 5.0 može konkurirati za nekakvu školu. Ne bi volio u budućnosti, a ni u sadašnjosti, da gledamo naše mlade kroz jednu običnu brojku. Mi smo sveli vrijednost mladih u jednu brojku, a to je petica. djeca.
1: Profesor geografije zaključuje, ulaganje u djecu, ulaganje u budućnost zemlje.
2: Meni je najljepše kad uđem u svoj razred, kad pogledam te male klince, 5. i 6. razred. Ja i danas sutra vidim da vode Hrvatsku. Da će biti ljudi koji će biti na nekakvim pozicijama sa moralnim vrijednostima i koji će ono pokretati stvari, projekte, jer ako Hrvatska je bolja, i meni će biti bolje. Vidiš u njima budućnost. Ne vidim da će graditi Njemačku, Irsku, Ameriku, Kanadu.
1: Infosat otvorenog radija. EU uvela carine na jeftine kineske pakete.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Jeftini paketi iz Kine više neće biti tako jeftini. Od 1. srpnja počela je naplata carine na pakete malih vrijednosti bez obzira na datum pošiljke. Što to konkretno znači za potrošače, upitali smo direktoricu sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maju Bogović.
2: Tako da će se za sve proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja obračunavati jedinstvena carinska stopa od 3 eura na proizvode koje se nalaze u košarici iste vrste. Znači, ukoliko naručujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupnu pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
1: Cilj je ukloniti nepoštenu tržišnu praksu prema trgovcima u EU, ali isto tako pravila prilagoditi snažnom rastu globalne e-trgovine. Istraživanje HGK iz svibnja pokazuje kako na ovaj novi moment reagiraju hrvatski potrošači.
3: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
1: Brojne platforme koje nude jeftinu kinesku robu brzo su postale zanimljive Europljanima, te je Uniju preplavila roba niske vrijednosti. Za te proizvode kineska vlada subvencionira trošak prijevoza i time europske trgovce i proizvođače dovodi u nepovoljan položaj. Ekonomski analitičar Damir Novotnik kaže:
4: to je doista činilo čitav niz šteta na europskom tržištu. To možemo govoriti da kako i o štetama koje su nanijeli logističkim centrima, poštama u Europskoj uniji, pošto su jednostavno bile preplavljene tim proizvodima. Ostaje i dakako i pitanje zaštite okoliša. Ti su proizvodi imali vrlo često kemijske supstance koje Europska unija nije dozvoljavala u svojoj praksi.
1: Stoga je potez Europske komisije dobar i pametan, smatra naš sugovornik.
4: Ja znam da potrošači vole jeftine proizvode, ali ti jeftini proizvodi su često proizvodi koji uopće nikome ne trebaju. Čak su i u nekim situacijama štetnije, da ne govorimo i da njihovo zbrinjavanje stvara dodatne troškove, jer se nisu proizvodi koji traju dugo, nego su jednokratni. A u tom smislu ima ova mjera Europske komisije puno opravdanje.
1: Osim toga, Kina ne dozvoljava europskim proizvođačima da na kineskom tržištu slobodno proizvode i prodaju svoje proizvode, te se Europska unija morala zaštititi, stoga Novotni zaključuje.
4: Sigurno će Europska unija morati kod brojnih proizvoda podići carinske barijere tamo gdje se vidi da postoji nelojalna konkurencija kineskih proizvođača. A to znači da će i mnogi proizvodi u Europi poskupjeti, ali to je jednostavno nužna mjera u zaštiti od te invazije jeftinih proizvoda iz Kine.
1: Ovome dodajemo da je istraživanje HGK pokazalo da se u Lijepoj našoj najviše online kupuju sportska oprema, odjeća i obuća, te dodaci prehrani, igračke i ostalo. Pri tom je Bogović iznijela alarmantan podatak da
2: kod kontrole sigurnosnih certifikata i uputa i CE oznaka 42% potrošača uopće ne provjerava sigurnost te upute, tako da će ova nova mjera na neki način utjecati na sigurnost proizvoda koji se nalazi na hrvatskom tržištu.
1: Pregovori između Irana i Sjedinjenih Država ponovno su u zastoju. Teheran je objavio da se neće izravno sastati s američkim izaslanicima u Dohi, unatoč ranijim tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa da su razgovori dogovoreni. Iranske vlasti poručuju kako će pregovore voditi isključivo preko katarskih posrednika, a isti pristup potvrdio je i Katar. Razgovori bi trebali biti usmjereni na očuvanje krhkog primirja postignutog nakon nedavnih sukoba između Irana i Izraela, no dvije strane i dalje su daleko od konačnog dogovora. Glavne prepreke ostaju iranski nuklearni program, američki zahtjevi za njegovim ograničenjem, te pitanje ukidanja sankcija Teheranu. Analitičari upozoravaju da bi neuspjeh pregovora mogao dodatno povećati napetost na Bliskom istoku i ugroziti sigurnost u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Bosna i Hercegovina još čeka novog visokog predstavnika međunarodne zajednice. Dok traju pregovori o nasljedniku Kristijana Šmita, on poručuje da se politika ureda visokog predstavnika neće mijenjati. Šmit ističe kako će i nakon njegova odlaska nastaviti podupirati slobodne i poštene izbore te osigurati kontinuitet svojih odluka. U međuvremenu je za privremenog čelnika ureda visokog predstavnika od 1. srpnja imenovan američki diplomat Louis Kriskok, dok se zapadne zemlje još nisu usuglasile oko kandidata za trajnog visokog predstavnika. Tračak nade stiže iz potresom pogođene Venezuele. Spasioci su iz ruševina jedne stambene zgrade izvukli živog dječaka koji je ispod ruševina proveo gotovo tjedan dana. U dramatičnoj akciji sudjelovao je spasilački tim iz Jordana, a dječak je nakon spašavanja prevezen na liječenje. Bio je jedina osoba pronađena živa 6. dana potrage nakon potresa, zbog čega se njegovo spašavanje opisuje kao pravo malo čudo. U međuvremenu je broj poginulih u katastrofi premašio 1900, a potraga za nestalima i dalje traje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Vatreni u noći na petak igraju protiv Portugala. Kraj toplinskog vala uz kišu, nevrijeme i niže temperature.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Vatreni odbrojavaju do važne utakmice s Portugalom sutra u ovo noćno doba. Na rasporedu je 16. finala svjetskog prvenstva koja će kući poslati jednog od dvojice velikana, Luku Modrića ili Cristiana Ronalda. U hrvatskom stožeru ne sumnjaju da će na avion Ronaldo. Ipak Dalićevi izabranici imaju velik respekt prema Portugalu, momčadi koja je Vatrenima uvijek bila težak izazov. Reprezentativac Marin Pongračić.
2: Mislim, ko što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će, stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju. Tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
1: Osvrnuo se i na međusobni omjer reprezentacija.
2: Kao prvo, da je momčad, da je jednostavno vrhunska momčad. Šta nam tu ne leži, ne znam da li je to Portu da igra neki poseban nogomet, pa da nama tu konkretno nešto fali u igri protiv njih, već jednostavno to je vrhunska momčad, već godinama to su pokazali jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i nesreće, malo i mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou koje smo češće dobijali nego njih, pa ne znam da li bi to stil igre ili filozofiji prepisao.
1: Dvoboj je na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat ujutro. A s prvim danom srpnja Luka Modrić postao je slobodan igrač. Dok se kapetan Vatrenih priprema za utakmicu s Portugalom, istekao mu je ugovor s Milanom. Sve se glasnije spominje mogućnost odlaska u mirovinu nakon svjetskog te neki novi angažman u nogometu, ali tko zna, možda Luka još negdje i zaigra. Nakon brojnih medijskih napisa o mogućem odlasku Marka Livaje, Hajduk je službenim priopćenjem poručio da kapetan ostaje dio momčadi i da nije na transfer listi. Klub navodi kako je Livaje tijekom priprema prekršio interna pravila, prekinuo disciplinski trening, neprimjereno se obratio sportskom direktoru i treneru te samovoljno napustio trening. Zbog toga je udaljen s priprema, no ta se mjera odnosi isključivo na pripremni period. Po povratku momčadi u Split ponovno će trenirati s prvom ekipom. U Hajduku ističu da i dalje računaju na Livaju te najavljuju razgovor s kapetanom kako bi se situacija riješila u interesu igrača i kluba. Na Vunskom polju počele su pripreme za Game Set Hrvatska u organizaciji zaklade Marin Čilić, a u povodu rođendana grada Karlovca. Sportsko-humanitarni događaj održava se u nedjelju 12. srpnja, a osnivač zaklade Marin Čilić ispričao je što se sve sprema u Karlovcu.
3: Očekuje nas četvrto izdanje Game Set Hrvatska, evo ovaj put ove godine u Karlovcu, nakon izdanja koje smo imali na Zagrebačkoj šalati, Petrinji i Zadru. To nas iznimno veseli. Dolazi veliki broj sportaša, kao i uvijek, već je njih 15-20 potvrdilo svoj dolazak.
1: Čilić naglašava, lijepa je to pozivnica za sve koji su u blizini Karlovca.
3: Da dođu, da posjete, bit će jako puno aktivacija za djecu, moće biti veliki broj sportaša izbliza, slikati se s njima, tražiti autograme, bit će puno igara za mlade. Da je jedan prekrasan obiteljski event i evo, sve za humanitarni cilj i za izgradnju sportskih igrališta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
1: Objasnio je čime se bavi zaklada, što je do sada postignuto i koji su daljni planovi i ciljevi.
3: Projekt je izgradnje sportskih igrališta, evo već smo u ovih posljednjih 7 godina izgradili 7 sportskih igrališta od ova 4 eventa i evo već i prošle godine u gradu Karlovcu i to 7. u medicinskoj srednjoj školi, što nas iznimno veseli jer ostaje jedan trajni znak.
1: Još važniji trajni zadatak je, tvrdi Čilić, uključivanje mladih u sport i porast interesa djece koja se sve više bave sportskim aktivnostima.
3: Da im se ukaže kolika je važnost bavljenja sportom i zbog zdravlja, i zbog druženja, i zbog raznih pozitivnih stvari, tako da veseli nas to. A uz ovaj projekt imamo i projekt stipendija koji najčešće ide krajem godine i ja vjerujem da će nas krajem 2026. očekivati 8. generacija stipendista zaklade Marin Čilić.
1: Stoga je ispričao koliko je velika važnost davati mladima prilike, prostor i novac kako bi imali više mogućnosti i možda se razvili u uspješne sportaše. Ali prije svega kako bi bili uključeni, družili se i imali izravan kontakt sa svojim uzorima i poznatim sportašima te iz prve ruke dobili uvid u svijet sporta.
0: Infosat Otvorenog radija.
4: Vijesti iz kulture poslušajte uskoro.
5: Lijepo, ja ću...

0: kulture na otvorenom.
1: Jubilarna 30. Terezijana u Bjelovaru okupila je oko 200.000 posjetitelja i postavile nove rekorde. Tijekom 12 festivalskih dana zabilježen je rast turističkih dolazaka od gotovo 18,5%, dok je promet u ugostiteljstvu, trgovini i smještaju dosegnuo gotovo 12 milijuna eura. Organizatori ističu da Terezijana odavno nije samo glazbeni festival, već manifestacija koja spaja kulturu, gastronomiju, povijest i obiteljske sadržaje, te privlači goste iz cijele Hrvatske.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Opatiji je na plaži Tomaševac otvorena morska knjižnica u kojoj posjetitelji mogu besplatno posuditi knjigu, pročitati je uz more i vratiti nakon čitanja. Na policama se nalaze knjige, stripovi i slikovnice na hrvatskom i stranim jezicima, a vrijedi jednostavno pravilo. Ako neku knjigu želite zadržati, ostavite drugu na njezinu mjestu. Projekt su pokrenuli udruga Orehović i Rotary klub Opatija s ciljem da čitanje postane dio ljetnog odmora i boravka na plaži.
0: Infosat otvorenog radija.

0: vrijeme.
1: Promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom dijelu i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slabi, umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura je između 15 i 20, na Jadranu 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32. S prestankom opasnosti od toplinskog vala u cijeloj će se zemlji smanjiti toplinski stres na organizam, što će mnogima donijeti olakšanje. Ipak zbog nestabilnosti u atmosferi, mnogi meteoropati mogu još uvijek osjećati tegobe uzrokovane vremenom, no one će biti slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. Prilikom izlaska na otvoreno potrebna je zaštita od UV zračenja.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.
2: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuze.

0: Pag jedini je otok podijeljen između dvije županije. Činjenica. Najveći svjetski tartuf pronađen je u Motovunskoj šumi. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.
1: Dobro jutro, ja sam Dario Topić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Ne prestaje svađa predsjednika i premijera. Bliže se kraju upisa u škole. EU uvela carine na jeftine kineske pakete. Vatreni u noći na petak igraju protiv Portugala. Kraj toplinskog vala uz kišu, nevrijeme i niže temperature.
0: Otvoreno.
1: Načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić našao se između dvije vatre u najnovijem sukobu Pantovčaka i Banskih dvora. Razlog je sudjelovanje hrvatske vojske na tradicionalnom mimohodu povodom dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi kako hrvatska vojska sudjelovati neće, iz vlade mu poručuju kako nije nadležan. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je potpisao odluku o odlasku pripadnika oružanih

0: Oružanih snaga na mimohod u Parizu, jer tu odluku po zakonu o obrani potpisuje ministar obrane. No s njim se ne slaže predsjednik Republike Zoran Milanović. Tvrdi kako je ovdje riječ o političko-vojnom događaju povezanom s koalicijom voljnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti. Optužuje vladajuće i za pritisak.
1: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama. De facto se unosiš u lice. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
0: Da nije u pravu, tvrdi premijer.
2: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika, ne zahtjeva niti Hrvatski sabor. Jednostavno da ne može biti jednostavnije.
0: Optužbe o ucjeni generala Plenković odbija i podsjeća na ponašanje Milanovića kada je Hrvatska trebala sudjelovati u NATO misiji vojne obuke ukrajinskih vojnika.
2: Tada je došao zamjenik glavnog tajnika NATO. Zabranio mu je da dođe na saborski odbor za obranu. U neformalnim kuloarima čak mu je navodno i zaprijetio da će ga umiroviti. Ovog istog Kundida čiji je on kao zaštitnik danas.
0: Milanović je rekao kako se čuo s generalom koji ga je obavijestio da je Plenković zatražio sastanak s Kundidom, nakon čega su došli do zajedničkog zaključka s kojim se premijer ne slaže.
2: Shvatim što ovaj izgovorio tamo na Braču i smatram da je potrebno da razgovaramo sa načelnikom glavnog stožera oko situacije koja je banalna.
1: I zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja.
0: Da prijetnji nije bilo, tvrdi Janušić, dodajući kako je ova odluka zakonska, te da se oni drže Ustava i zakona po pitanju nadležnosti nad vojskom, pa je dao i nekoliko primjera kada su poštivali odluke predsjednika s kojima se nisu slagali.
3: Koji je rekao da ne mogu Hrvatske oružane snage sudjelovati u NSAT-u misiji, nisu sudjelovali u NSAT-u misiji, ili je to njegova ovlast. Zatim zabranio je suradnju Hrvatskih oružanih snaga sa ukrajinskom vojskom, gdje cijeli svijet doslovno u redu čeka da bi Ukrajinci prenijeli znanja, iskustva, sposobnosti, tehnologije, vještine koje su oni stekli ovih 4,5 godine ratovanja. Mi smo od toga izuzeti jer je predsjednik države zabranio. I to poštujemo. Onda je predsjednik države zabranio suradnju sa izraelskom vojskom. I to poštujemo.
0: Tako sada vladajući očekuju i od predsjednika Republike da poštuje zakon, u ovom slučaju zakon o obrani, točnije članak 69 stavak 5. A kakva će biti budućnost Kundida, ovisno o njegovoj odluci, Plenković je rekao.
2: A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, e onda je to veliki problem. Poruka Kundidu, nemaš pravnih dilema, nemaš moralnih dilema, ako ću te Milanović čuvat, ja ću te čuvat. I dobar si, ono, naš si čovjek.
0: Snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom zahvatilo je Split i Splitsko-dalmatinsku županiju nakon rekordnih vrućina. Nakon što je u Splitu izmjeren temperaturni rekord od 39,6 stupnjeva Celzijevih, u samo nekoliko sati temperatura je pala za više od 20 stupnjeva. Tamošnje žurne službe zaprimile su više dojava o srušenim stablima. Velik požar povezan s grmljavinskim nevremenom izbio je na otoku Čiovu. Vatrogasci su tijekom noći nastavili s aktivnim saniranjem požarišta. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te pojave suhog grmljavinskog nevremena, vatrogasci su pozvali građane na dodatan oprez. Otvoreno. Uskoro se bliži kraj upisima u škole, a jedna od važna uspomena na školu je i kakvi su profesori. Već 15 godina profesor geografije Dejan Nemčić svoj posao živi u punom smislu. Da će ovo biti njegova životna preokupacija, spoznao je već u 5. razredu osnovne, a danas svoje učenike potiče da i sami pronađu nešto što će ih hraniti, kao njega podučavanje i rad s djecom.
4: Nije poanta da djeca sve nauče što vi možda i kažete na satu, ali poanta je ona emocija. Emociju koju profesor može donijeti u svoju učionicu, emocija koja ga pokreće, i zapravo mi na neki način raširimo krila našim učenicima da lete i da sanjaju svoje snove i u konačnici da i žive.
0: Do jučer osmaši sada rangiraju programe na upisima u srednje škole, a profesor Nemčić istaknuje da su u njegovoj školi prije 3 godine pokrenuli projekt Budi ono što ti srce želi, upravo da bi djeci olakšali ovaj važan životni odabir.
4: Nije poanta samo da gledamo koji posao je toliko dobro plaćen da ja materijalno puno imam. Poanta je da vi budete cijeli cijeli život zadovoljni poslom koji radite. Ima ona isto jedna poslovica, ako radiš posao koji voliš, ne radiš ni jedan dan zapravo u svom životu. Mislim da je to nekako i u mom slučaju. Tako da kroz taj projekt njima otvaramo i druga zanimanja.
0: A sve to ne bi li se pozornost preusmjerila i na strukovna zanimanja?
4: Kako smo sveli tu priču, gimnazija, svi moraju ići u gimnaziju, svi imaju 5.0, svi moraju raditi nekakve poslove, biti doktor, pravnik, znate ono kako se one priče kroz naš život zapravo vrte, ali zašto strukovna zanimanja na neki način ovoga nisu zanimljiva? Znači, otvaramo da učenici mogu biti i glumci, i sportaši.
0: S obzirom na stil predavanja koji Nemčić njeguje, a to je da je ključ njegova odnosa s učenicima razgovor i međusobno povjerenje, postavlja se pitanje kako balansirati takve metode podučavanja s ocjenama i postaviti zdravu granicu.
4: Ako ste vi dobar čovjek i dobri ste prema učenicima, to ne znači da im morate poklanjati petice. Ne poklanjam ocjene da bi bio zanimljiv i popularan svojim učenicima, jer to nije dobra slika njima. Jednog dana oni neće se naučiti nositi ni sa stresom, ni sa nekakvim negativnim stvarima. I onda dođete dijete koji ima stalno petice u osnovnoj školi, dođe u srednju školu, doživi prvi neuspjeh i njemu život više nema smisla. Kod mene ima i jedinice, ima dvojke, imaju trojke, isto i četvorke i petice.
0: Zbog otvorenog dijaloga koji ima sa svojim učenicima, Nemčić kaže da su djeca najbolji psiholozi, pa često s njima razgovara o svakodnevnim događanjima, iako privatan život ne dijeli. Izazova u ovome poslu ima napretek, objašnjava, pa zato razumije i demotiviranost nekih svojih kolega.
4: Mi bi trebali prenositi znanje učenicima, a nekad nam je to totalno na zadnjem mjestu ovoga u sve poslove koje imamo. Pa imate danas da vi morate biti i prvu pomoć morate znati, morate pomagati učenici, morate biti psiholog, morate biti mama, morate biti tata, morate biti odgajatelj. I onda se pitate, ok, gdje je moja glavna uloga da budem profesor geografije? Tako da razumijem tu frustraciju.
0: Ipak da bi ispunio ono što osjeća da je učenicima potrebno, s njima razgovara i prije i nakon nastave. On im je svojevrsna sigurna luka, govoreći u geografskim terminima, šali se Nemčić. A da bi na nastavi zadržao pozornost svojih školaraca, brine se da je ona uvijek dinamična.
4: Mi sad imamo jedan tim od 250 ljudi, naših iseljenika diljem svijeta, pokrili smo sve kontinente. Kako dočarati mom učeniku u 8. razredu kako izgleda jedan Tokio od toliko milijuna stanovnika, ono just in time. I onda se javlja sve, na primjer, iz centra Tokija, putuje sa zoomom, kamerom, mi hodamo s njim po ulici, gledamo kako funkcionira jedan grad kao što je Tokio, tada učenik može razgovarati s ljudima na ulici i mi zapravo sjedimo u razredu i putujemo Japanom na neki način.
0: I sve to uspjeva, govori profesor geografije od 5. do 8. razreda, unatoč svim preprekama u obrazovnom sustavu.
4: Znači, mi imamo sustav kakav imamo sustav. Sustav je posložen kako je posložen, ali kad shvatite u glavi, kad se posložite, da vi možete cijeli život čekati reforme. Reforma ste vi, učitelj koji stojite pred svojim učenicima.
0: Izazovna je generacija Alfa s kojom radi. Djeca su to rođena od 2010. godine, pa su od prvog dana okružena tehnologijom. Nemčić kaže problem je u njihovoj koncentraciji, pa je dio njegova posla biti i zabavljač. A kada sve uzmemo u obzir...
4: Trebalo mi je 15 godina da počnem na neki način i roditelje drugačije gledati. I oni znaju kako je sustav posložen. Ne vjerujem da oni imaju nešto protiv učitelja sustava, jer znaju da dijete jedino ako ima 5.0 može konkurirati za nekakvu školu. Ne bi volio u budućnosti, a ni u sadašnjosti, da gledamo naše mlade kroz jednu običnu brojku. Mi smo sveli vrijednost mladih u jednu brojku, a to je petica.
0: Profesor geografije zaključuje, ulaganje u djecu, ulaganje u budućnost zemlje.
4: Meni je najljepše kad uđem u svoj razred, kad pogledam te male klince, 5. i 6. razred. Ja i danas sutra vidim da vode Hrvatsku. Da će biti ljudi koji će biti na nekakvim pozicijama sa moralnim vrijednostima i koji će ono pokretati stvari, projekte, jer ako Hrvatska je bolja, i meni će biti bolje. Vidiš u njima budućnost. Ne vidim da će graditi Njemačku, Irsku, Ameriku, Kanadu. Otvoreno.
0: Jeftini paketi iz Kine više neće biti tako jeftini. Od 1. srpnja počela je naplata carine na pakete malih vrijednosti bez obzira na datum pošiljke. Što to konkretno znači za potrošače, upitali smo direktoricu sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maju Bogović.
5: Tako da će se za sve proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja obračunavati jedinstvena carinska stopa od 3 eura na proizvode koje se nalaze u košarici iste vrste. Znači, ukoliko naručujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupnu pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
0: Cilj je ukloniti nepoštenu tržišnu praksu prema trgovcima u EU, ali isto tako pravila prilagoditi snažnom rastu globalne e-trgovine. Istraživanje HGK iz svibnja pokazuje kako na ovaj novi moment reagiraju hrvatski potrošači.
6: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
0: Brojne platforme koje nude jeftinu kinesku robu brzo su postale zanimljive Europljanima, te je Uniju preplavila roba niske vrijednosti. Za te proizvode kineska vlada subvencionira trošak prijevoza i time europske trgovce i proizvođače dovodi u nepovoljan položaj. Ekonomski analitičar Damir Novotni kaže:
7: to je doista činilo čitav niz šteta na europskom tržištu. To možemo govoriti da kako i o štetama koje su nanijeli logističkim centrima, poštama u EU, pošto su jednostavno bile preplavljene tim proizvodima. Ostaje i da kako je pitanje zaštite okoliša. Ti su proizvodi imali vrlo često kemijske supstance koje EU nije dozvoljavala u svojoj praksi.
0: Stoga je potez Europske komisije dobar i pametan, smatra naš sugovornik.
7: Ja znam da potrošači vole jeftine proizvode, ali ti jeftini proizvodi su često proizvodi koji uopće nikome ne trebaju. Čak su i u nekim situacijama štetnije, da ne govorimo i da njihovo zbrinjavanje stvara dodatne troškove, jer se nisu proizvodi koji traju dugo, nego su jednokratni. A u tom smislu ima ova mjera Europske komisije puno opravdanje.
0: Osim toga, Kina ne dozvoljava europskim proizvođačima da na kineskom tržištu slobodno proizvode i prodaju svoje proizvode, te se Europska unija morala zaštititi, stoga Novotni zaključuje.
7: Sigurno će Europska unija morati kod brojnih proizvoda podići carinske barijere, tamo gdje se vidi da postoji nelojalna konkurencija kineskih proizvođača. A to znači da će i mnogi proizvodi u Europi poskupjeti, ali to je jednostavno nužna mjera u zaštiti od te invazije jeftinih proizvoda iz Kine.
0: Ovome dodajemo da je istraživanje HGK pokazalo da se u Lijepoj našoj najviše online kupuju sportska oprema, odjeća i obuća, te dodaci prehrani, igračke i ostalo. Pri tom je Bogović iznijela alarmantan podatak da
5: kod kontrole sigurnosti certifikata i uputa i CE oznaka 42% potrošača uopće ne provjerava sigurnosne upute, tako da će ova nova mjera na neki način utjecati na sigurnost proizvoda koji se nalazi na hrvatskom tržištu.
0: Pregovori između Irana i Sjedinjenih Država ponovno su u zastoju. Teheran je objavio da se neće izravno sastati s američkim izaslanicima u Dohi, unatoč ranijim tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa da su razgovori dogovoreni. Iranske vlasti poručuju kako će pregovore voditi isključivo preko katarskih posrednika, a isti pristup potvrdio je i Katar. Razgovori bi trebali biti usmjereni na očuvanje krhkog primirja postignutog nakon nedavnih sukoba između Irana i Izraela, no dvije strane i dalje su daleko od konačnog dogovora. Glavne prepreke ostaju iranski nuklearni program, američki zahtjevi za njegovim ograničenjem, te pitanje ukidanja sankcija Teheranu. Analitičari upozoravaju da bi neuspjeh pregovora mogao dodatno povećati napetost na Bliskom istoku i ugroziti sigurnost u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Bosna i Hercegovina još čeka novog visokog predstavnika međunarodne zajednice. Dok traju pregovori o nasljedniku Kristijana Schmidta, on poručuje da se politika ureda visokog predstavnika neće mijenjati. Schmidt ističe kako će i nakon njegova odlaska nastaviti podupirati slobodne i poštene izbore, te osigurati kontinuitet svojih odluka. U međuvremenu je za privremenog čelnika ureda visokog predstavnika od 1. srpnja imenovan američki diplomat Louis Kriskok, dok se zapadne zemlje još nisu usuglasile oko kandidata za trajnog visokog predstavnika. Tračak nade stiže iz potresom pogođene Venezuele. Spasioci su iz ruševina jedne stambene zgrade izvukli živog dječaka koji je ispod ruševina proveo gotovo tjedan dana. U dramatičnoj akciji sudjelovao je spasilački tim iz Jordana, a dječak je nakon spašavanja prevezen na liječenje. Bio je jedina osoba pronađena živa 6. dana potrage nakon potresa, zbog čega se njegovo spašavanje opisuje kao pravo malo čudo. U međuvremenu je broj poginulih u katastrofi premašio 1900, a potraga za nestalima i dalje traje. Sport. Vatreni odbrojavaju do važne utakmice s Portugalom sutra u ovo noćno doba. Na rasporedu je 16. finala svjetskog prvenstva koja će kući poslati jednog od dvojice velikana, Luku Modrića ili Cristiana Ronalda. U hrvatskom stožeru ne sumnjaju da će na avion Ronaldo. Ipak Dalićevi izabranici imaju velik respekt prema Portugalu, momčadi koja je Vatrenima uvijek bila težak izazov. Reprezentativac Marin Pongračić.
8: Mislim, ko što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će, stručni stožer će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju. Tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
0: Osvrnuo se i na međusobni omjer reprezentacija.
8: Kao prvo, da je momčad, da je jednostavno vrhunska momčad. Šta nam tu ne leži, ne znam da li je to Portugal da igra neki poseban nogomet, pa da nama tu konkretno nešto fali u igri protiv njih, već jednostavno to je vrhunska momčad već godinama, to su pokazali jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i nesreće, malo i mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou koje smo češće dobijali nego njih, pa ne znam da li bi to stil igre ili filozofiji prepisao.
0: Dvoboje na rasporedu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat ujutro. A s prvim danom srpnja Luka Modrić postao je slobodan igrač. Dok se kapetan Vatrenih priprema za utakmicu s Portugalom, istekao mu je ugovor s Milanom. Sve se glasnije spominje mogućnost odlaska u mirovinu nakon svjetskog te neki novi angažman u nogometu, ali tko zna, možda Luka još negdje i zaigra. Nakon brojnih medijskih napisa o mogućem odlasku Marka Livaje, Hajduk je službenim priopćenjem poručio da kapetan ostaje dio momčadi i da nije na transfer listi. Klub navodi kako je Livaje tijekom priprema prekršio interna pravila, prekinuo disciplinski trening, neprimjereno se obratio sportskom direktoru i treneru te samovoljno napustio trening. Zbog toga je udaljen s priprema, no ta se mjera odnosi isključivo na pripremni period. Po povratku momčadi u Split ponovno će trenirati s prvom ekipom. U Hajduku ističu da i dalje računaju na Livaju te najavljuju razgovor s kapetanom kako bi se situacija riješila u interesu igrača i kluba. Na Vunskom polju počele su pripreme za Game Set Hrvatska u organizaciji zaklade Marin Čilić, a u povodu rođendana grada Karlovca. Sportsko-humanitarni događaj održava se u nedjelju 12. srpnja, a osnivač zaklade Marin Čilić ispričao je što se sve sprema u Karlovcu.
9: Očekuje nas četvrto izdanje Game Set Hrvatska, evo ovaj put ove godine u Karlovcu, nakon izdanja koje smo imali na Zagrebačkoj šalati, Petrinji i Zadru. To nas iznimno veseli, dolazi veliki broj sportaša kao i uvijek. Već je njih 15-20 potvrdilo svoj dolazak.
0: Čilić naglašava, lijepa je to pozivnica za sve koji su u blizini Karlovca.
9: Da dođu, da posjete, bit će jako puno aktivacija za djecu, moće biti veliki broj sportaša izbliza, slikati se s njima, tražiti autograme, bit će puno igara za mlade i jedan prekrasan obiteljski event i evo, sve za humanitarni cilj i za izgradnju poljskih igrališta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
0: Objasnio je čime se bavi zaklada, što je do sada postignuto i koji su daljni planovi i ciljevi.
9: Projekt je izgradnje sportskih igrališta, evo već smo u ovih posljednjih 7 godina izgradili 7 sportskih igrališta od ova 4 venta i evo već i prošle godine u gradu Karlovcu i to 7. U medicinskoj srednjoj školi, što nas iznimno veseli jer ostaje jedan trajni znak.
0: Još važniji trajni zadatak je, tvrdi Čilić, uključivanje mladih u sport i porast interesa djece koja se sve više bave sportskim aktivnostima.
9: Da im se ukaže kolika je važnost bavljenja sportom i zbog zdravlja, i zbog druženja, i zbog raznih pozitivnih stvari, tako da veseli nas to, a uz ovaj projekt imamo i projekt stipendija koji najčešće ide krajem godine i ja vjerujem da će nas krajem 2026. očekivati 8. generacija stipendista zaklade Marin Čilić.
0: Stoga je ispričao koliko je velika važnost davati mladima prilike, prostor i novac kako bi imali više mogućnosti i možda se razvili u uspješne sportaše. Ali prije svega kako bi bili uključeni, družili se i imali izravan kontakt sa svojim uzorima i poznatim sportašima te iz prve ruke dobili uvid u svijet sporta. Vrijeme. Promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom dijelu i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slabi umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura je između 15 i 20, na Jadranu 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32. S prestankom opasnosti od toplinskog vala u cijeloj će se zemlji smanjiti toplinski stres na organizam, što će mnogima donijeti olakšanje. Ipak zbog nestabilnosti u atmosferi, mnogi meteoropati mogu još uvijek osjećati tegobe uzrokovane vremenom, no one će biti slabijeg intenziteta nego prethodnih dana. Prilikom izlaska na otvoreno potrebna je zaštita od UV zračenja.
10: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Drohaček. Uredio i vodio Dario Topić.
10: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

Ne prestaje svađa predsjednika i premijera. Bliže se kraju upisa u škole. EU uvela carine na jeftine kineske pakete. Vatreni u noći na petak igraju protiv Portugala. Kraj toplinskog vala uz kišu, nevrijeme i niže temperature.

0: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar T. Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
7: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
8: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
9: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
10: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet Centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet Centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet Centru Sveta Klara.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
3: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet centru Sveta Klara.
4: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
5: Velika Chef for You rasprodaja stiže u paviljon Family Mola. Od 1. do 4. srpnja ulovite vrhunski namještaj dizajnerskih brendova uz nevjerojatnih 40 do 70% popusta. Požuri u Family Mall ili ugrabi popuste na Cheer for you higher.

0: Tajla i Water, ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Promjenjivo, oblačno, sunčana razdoblja, češća poslije podne. U Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, na kopnu maksimalne temperature do 28, a na moru do 33 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, 6 sati, dobro jutro. Puno je tema pred nama ovog četvrtka, idemo od glavne zbog koje ćemo večeras biti budni. Vatreni su stigli u Toronto gdje od 1 sat ujutro igraju protiv Portugala. Nažalost, susjedi su sinoć zaustavljeni u borbi za dalje. Bosna i Hercegovina izgubila je 2-0 od domaćina SAD-a. Što se tiče događaja na političkoj sceni, traje žestoka svađa između premijera i predsjednika, no sve izglednije da hrvatska vojska ipak ne ide na paradu u Pariz. Inflacija je u lipnju sporila na 4,5%. Krenula su ljetna sniženja, udruge za zaštitu potrošača pozivaju na oprez jer je puno online prevara i lažnog spuštanja cijena.
0: Hvala ti, Matea, toliko za sada.
3: Hrvatska se budi.

555, to je broj našeg WhatsAppa. Jako je lako biti dio jutra uz Otvoreni. Slobodno dojavi kako ti je bilo spavati ovog jutra, jer napokon, ne znam koliko je prošlo, 10 dana možda, da smo imali normalno jutro i noć cijelo. A kako ćemo to proslaviti nego uz ovaj hit Turn the Lights Off. Dobro jutro.

Bio je ovo Damjano David i stvar koja se zove The First Time. 6 sati je i 12 minuta. Ja sam Petar Tin Miketić. Dobro jutro. Dvije najvažnije stvari danas, a to su da je napokon pala temperatura i druga vijest, danas igra Hrvatska. Evo, jutros na putu do posla, tri auta sam vidio za sada, koja su imala onu zastavicu i jedan auto ima onu zastavu na samoj haubi, tako da osjeća se nešto u zraku od ranog jutra. Tehnički, utakmica protiv Portugala je sutra u 1 iza ponoći, ali već večeras će se skupljati ekipa za gledanje ili na trgovima diljem gradova, ili po kafićima, ili čak doma. Evo, kakav je plan? Vi se danas gleda, kakve su prognoze, slobodno uključi se ujutro uz otvoreni i javi svoj plan na WhatsApp na 091 400 3355. Mi ćemo ovo jutro nastaviti uz Tobija Romera.

0: Bio je ovo Benson Boone i Sorry I'm Here for Someone Else. Dobro jutro s Otvorenog. U nastavku slušamo osobu koja je jedina rođena u 21. stoljeću osvojila Oscara. Pa evo, za neki kviz odlično pitanje. Ako dođe, da znaš. Dobila ga je čak dva puta za najbolju originalnu pjesmu za No Time to Die 2022. i What Was I Made For 2024. Inače, ona je rođena u prosincu 2001. a ujedno je i najmlađa osoba u povijesti koja je dva puta osvojila Oscara. Stiže nam Billie Eilish. Ostani tu.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
2: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Green klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron HR.
3: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
6: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet Centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet Centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet Centru Sveta Klara.
8: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 €. Riomare tuna, 4 puta 80 grama, 4,99 €. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
10: I tako je to eskaliralo kod nas.
9: Radnim danom od 10 do 14.
11: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi

0: Justin Bieber i Sorry u 6 sati i 28 minuta. Napokon je došao i taj dan. Dan kada Hrvatska igra svoju utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnik je Portugal, a vrijeme utakmice 1 sat iza ponoći. Imamo još do te utakmice, evo konkretno koliko je to, 5 i pol, znači nekakvih 18 i pol sati do utakmice. Okej. Osjeća se nešto već u zraku, vidio sam puno zastavica danas na autima, na putu do posla i zanima me koji je plan, di se gleda, kakve su prognoze, evo pala je temperatura, nešto se lakše diše. Kas i Petar Tino ovdje, by the way.
1: Dobro jutro.
0: Došle su i prve poruke.
1: Marko kaže, doma se gleda tekma, žene nema, sve je spremno, bacit će se roštilj, ne damo se u jedan i ništa nas ne može spriječiti, a i u petak se radi.
0: I u petak se radi?
1: U petak se radi, tako
0: znači,
1: da...
0: Marko se nada da će Hrvatska to riješiti u 90 minuta.
1: Hardcore.
0: Jer ako hardcore. Ode to na produžetke, Kas.
1: Ako ode na produžetke, petak će biti veselje.
0: To će biti veselo, da. Nadamo se da neće. Nadamo se da ćemo da će naši to riješiti.
1: Ali sviđa mi se ovo, sviđa mi se ova hrabrost.
0: Pogotovo za roštilj.
1: Evo. Da, najmoš se pa roštilj.
0: Dobar tek i ajmo naši. Dobar tek i ajmo naši.

0: could break my heart. Ovo je bila Dua Lipa i Break My Heart u 6:39. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
5: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Krenuli

0: Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada. Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od četvrtka u Lidlu. Domaća rajčica Grappolo, kilogram, euro 49. I domaća lubenica, kilogram, 59 centi. Lidl, isplati se.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog nije dugo trajalo, ono prekrasno stanje bez gužve. Evo, gužve na zagrebačkoj obilaznici je krenulo između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru istoka i na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Kolona je trenutno oko 2 km. Tu smo na 0800 3356 za sve vaše informacije koje želite prijaviti s prometa. Oprezno samo vozite i sretan put.
2: Sretan put uz Joe i End of Beginning. Dobro jutro.

0: Slušali smo Niku Santosa i Ray of Light. 6.48 je. Dobro jutro, Kasandra i Petar Tin ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Ako ste u onoj situaciji da više ne znate što obući, da su vama stvari u ormaru stare, onda će dvije majice otvorenog doći onako fenomenalno. Danas dvije majice idu nekome u Ličko-senjsku županiju. Svako jutro dijelimo neke dvije majice u neku županiju, ista šihta, druga šihta u drugu županiju i tako dijelimo.
1: Mijenjamo županije kroz dan, pa evo, proći će danas Ličko-senjska.
0: I tako diljem Hrvatske. Ono što nam treba, treba nam glasovna poruka s tvoje strane i to u stilu navijača. Budući da danas igra Hrvatska, snimi nam bilo što kao navijač. Može i bijelo-crvena polja Hrvatska na dresu Sjete me, daja, volim te. Može i to na WhatsApp na 091 400 3355. Prvi osvaja dvije majice otvorenog radija. A sada, Ed Sheeran i Eyes Closed. Dobro jutro.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Sjajni Coldplay i Feels Like I'm Falling in Love. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Poklon za ljetne dane. Čekate u Eurospinu. U petak 3. i subotu 4. srpnja. Za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pronađi official dres Hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
5: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Otvoreni.
6: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
7: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
8: Na kopnu je oblačno i prohladno, dok na moru ima sunca. Zagreb 20, Split 28, Rijeka 24, Osijek i Varaždin 19. Ja sam Matea Sunđi, 7 je sati i dobro jutro. U Hrvatsku je stigla promjena vremena. Obilna kiša i jak vjetar stvorili su probleme na sjeveru i istoku zemlje. Vatrogasci su imali pune ruke posla od srušenih stabala do dignutih krovova. Meteorolozi upozoravaju kako grmljavinsko nevrijeme moguće i danas. Krenula su ljetna sniženja u trgovinama i online. Budite na oprezu jer ima puno prijevara, posebno putem interneta. Recimo i da su na snagu stupile nove carine Europske unije. Obračunava se za svaki različit proizvod. I dok čekamo utakmicu vatrenih, od svjetskog prvenstva oprostili su se susjedi. Bolje od Bosne i Hercegovine s 2-0 bile su SAD. Iako nema pobjede, susjedi su ostvarili povijesni uspjeh na prvenstvima. Podsjetimo, prvi put su izborili prolazak skupine. Kapetan Edin Džeko.
9: Mislim da smo dali sve od sebe. Na kraju, nažalost, idemo kući, ali bez obzira na sve, trebamo biti ponosni na ono što smo napravili.
8: Što se tiče ostalih utakmica, plasman dalje izborile su Belgija i Engleska.
0: Hvala ti, Matea.
1: Buđenje! Mlsarski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svima.
10: Dobro jutro.
0: Petar Tin Miketić ovdje i Kasandra Fučeš preko puta mene. Oprosti što te nisam prvu naveo, inače se ovo ne događa. Ali dalje smo bez Vedrana Cara, čovjek je na zasluženom godišnjem odmoru. Jučer mi je uspio čestitati rođendan i šalje mi video kako,
10: znači, živje.
0: Kako je s dečkima na pivi i svi imaju iste košulje.
10: To su te godine.
0: Ne znam je li to neka fora nova, ali...
10: Mislim da su to te godine.
0: Čak mi je bilo jako zanimljivo vidjeti to. Svi je iste košulje, i to kratkih rukava i to neke sa nekakvim motivima. Uglavnom, jako, jako dobro. Ok, i dalje dijelimo dvije majice za nekoga iz Ličko-senjske županije, tako da javi nam se na WhatsApp na 091 400 3355. Možeš evo kao navijač otpjevati bijelo-crveno,
10: a jednostavno ostavi
0: Hrvatska.
10: Samo svoju jednu poruku, voice message, reci da želiš majice i majice su tvoje.
0: Eto, može i tako, prodano.
10: Ne moramo sad pjevati svi.
0: Ne. Malo možda. Ovo je Olivia Dean, Mene nit. Dobro jutro.

0: Haven i I Run u 7 sati i 10 minuta. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra Fučeš i ja sam Petar Tin Miketić. Dvije majice za Ličko-senjsku županiju. Ovog jutra odlaze u ruke.
2: Dobro jutro. Može dvije majice u Novalju.
0: U Novalju Marijani. Marijana je bila najbrža. Tako da čestitamo.
1: Bravo Marijana, čestitamo. Dvije majice Otvorenog su tvoje.
0: Ok, to smo riješili. Idemo dalje. Hrvatska danas igra, moramo biti spremni kako god. U jedan ujutro je utakmica. Kasandra, spavaš ili gledaš?
1: Stvarno me pitaš to pitanje.
0: Retoričko pitanje, znam.
1: Stvarno mene pitaš to pitanje. Ja ću hrkat, ljudi. Sutra ćete vi meni donositi informacije. Evo, vi ćete mene oplemeniti.
0: Ako otvoriš prozor, neko će te sigurno probuditi. Ovo je Post Malone i I Had Some Help. Dobar

0: Tame Impala i Dracula u 7:17. Dobro jutro.
1: App Weekend kuponi. Samo uz Spar app u petak, subotu i nedjelju. Izdvajamo. Pasta za zube Sensodyne, Fluoride ili Whitening 2,95 €. 25% popusta na auto opremu i auto kozmetiku. Iznesi najbolje na stol.
2: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
5: U Kauflandu nije nam važno jesi li negdje pod klimom ili uživaš na plaži. Uz iste cijene na kopnu i na moru ovog tjedna potraži: sir Gouda 100 grama 43 centa, Oliveto maslinovo ulje litra 4,95 €, jar kapsule za posuđe razne vrste uz Kaufland kart 17,99 €. Kaufland.

0: isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog.
2: I jedna mala prometna napomena. Rotor na Remetincu ne rade semafori. Trenutno još nije gužva, ali bi uskoro mogla biti. Sretno, ljudi!
1: Dakle, Zagreb, situacija. Ako imate bilo što iz prometa za prijaviti, usmeno na 0800-3356. Poziv je besplatan. Pozite oprezno i sretan put.
3: Sretan put! Uz jedno od navijačkih. Čitam sad, 10,000 Hrvata očekuje se na utakmici danas Hrvatske i Portugala u Torontu. Čini se da će to opet biti Kroro!

0: Bandit i Rockabye, 7:26 je. Dobro jutro. Kasandra Petrtina ovdje i danas bez Vedrana Cara.
1: Dobro jutro, možemo mi bez njega.
0: Možemo, neko ono odmore.
1: Čovjek malo, nećemo ga ni spominjati, više štuca negdje na tom godišnjem.
0: 100%. On je koji klinci, na praznicima. Evo,
1: da.
0: Godišnji nekima u najavi, kao i našem kolegi. Ljeto je u punom jeku, od mora Rijeka do Toplica, od Picigina do odbojke na pjesku. Hrpa ljetnih aktivnosti je u tijeku i upravo zato igramo i ovaj cijeli tjedan ljetnih 5 u 10. Poanta je da ti damo jednu ljetnu kategoriju, a ti u 10 sekundi navedeš barem 5 bilo kakvih pojmova povezanih uz tu kategoriju. Na primjer, uvijek damo taj slučaj ronjenje, maska za ronjenje, dihalica, peraje, more, boca s kisikom i tako dalje. Evo, 5 smo ih nabrojali. Ako to uspješ u 10 sekundi, 100 eura poklon bona u Decathlonu je tvojih. Prijavi se sa SMS-om na 60085 za 32 eurocenta već sada na naš taj broj i napiši ime, prezime i ključnu riječ otvoreni. Pošalji odmah sad i igramo za 15 minuta.

0: Kenya Grace i Strangers u 7 sati 36 minuta. Ovo je Otvoreni, ovo je Jutro uz Otvoreni. Dobro ti jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, 3,59, Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2 eura i 9 centi, set posuđa Stone & Wood, Tonjana, 69,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
3: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj, gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
4: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A past će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
5: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
6: Velika Chef for You rasprodaja stiže u paviljon Family Mola. Od 1. do 4. srpnja ulovite vrhunski namještaj dizajnerskih brendova uz nevjerojatnih 40 do 70% popusta. Požuri u Family Mall ili ugrabi popuste na chef4you.hr.
7: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok,

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

0: Head and Heart i Joel Corey za 8 sati točno. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Pivo Pitinger, lager ili radler, pola litre, 75 centi. Domaća borovnica, 500 grama, 4,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. Pet oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Vrijeme u Hrvatskoj je promjenjivo. Kopno, oblačno i ponegdje kiša, sunce ima samo u Dalmaciji. Maksimalne temperature u unutrašnjosti do 28, na moru do 33. Ja sam Matea Sunđi, 8:01, dobro jutro. Inflacija u Hrvatskoj je usporila, u lipnju je bila 4,5%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Iako inflacija pada, cijene plina će rasti. Građani će od jeseni grijati se skuplje, a računi će biti veći za 7 ili 8%. Ministar financija Ćorić.
5: Ova stopa nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
4: Idemo u Toronto. Hrvatsku očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala tražit ćemo protiv Portugala. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
4: Utakmica se igra u 1 sat iza ponoći po našem vremenu, dakle nema spavanja.
0: Hvala ti Matea, sretno naravno našima i bit ćemo budni do kasne, kasne noćne sate. Hvala ti.
1: Otvoreni. Samo.
0: Idemo dalje s ovim

0: Zaprešić Boysi na otvorenome u 8 sati i 18 minuta. Odbrojavamo do utakmice Hrvatske Portugala. Još malo više od koliko? 16,5 sati, tako je, da. Ok, puno vas će gledati utakmicu kod kuće, jer ko zna kad će to završiti, a sutra je neradni dan za neke, ali za mnoge radni. Sutra je petak.
1: Za koga je sutra neradni dan? Čekaj malo, ko su ti ljudi?
0: Za one koji su otišli na godišnji.
1: Ili ja gledam u jednog od njih.
0: Da. Oprosti.
1: Da, oprosti.
0: Uzeo sam slobodno sutra.
1: Da.
0: Srce vatreno kuca.
1: Sreća, pa imate mene.
0: E, kas je sutra tu, ali pitali smo malo prije, što prvo primijetite kad dođete kod nekoga doma? Što je to ono što vam prvo zapadne za oko? Koji je to green flag?
1: Tomislav se javio, malo je okrenuo priču. Tomislav nije baš u green flagu, on je u red flagu. Kaže, kad uđem kod nekog u stan, prvo što gledam po zidovima, ako bilo gdje visi znak live, laugh, love, to mi je prvi znak da se tu neću dugo zadržavati.
0: Pošteno.
1: Tomislav je out.
2: Ovaj tjedan u Šparu super ponude za vas. 100% domaće. Svinjska leđa s kosti 3,59. Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre 2,09 €. Set posuđa Stone & Wood Tonjana 69,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
3: Za Lando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Slovenski hit koji je oduševio više od 100,000 gledatelja. Snimljen prema međunarodnom bestselleru. Bijelo se pere na 90. Regionalna filmska senzacija od 2. srpnja u kinima.
5: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
6: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
7: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: Lajka Bosch. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A1, auto je u kvaru u tunelu Sveti Rok, ako idete u smjeru Zagreba smanjite brzinu i nekakav predmet se nalazi na autocesti A4 u tunelu Vrtjelinovec u smjeru Zagreba, tako da isto smanjite brzinu i opreznije vozite. Sve što imate iz prometa za dojaviti možete ostaviti na 0800 335 6 i sretan vam put.
2: Sretan put! Uz Lost Frequencies i Toma Odela, ovo je Black Friday.

0: Reggaeton Lento u 8.27. Dobro jutro. Kasandra Petrtin ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Za Kasandru sam 100% siguran da će utakmicu gledati kod kuće, budući da počinje u 1 ujutro, ili možda neće ni gledati, ali
1: gledat
0: o tom potom. Gledat
1: ću kroz zatvorene oči.
0: Ali kad dođemo sad kod Kasandre doma, na primjer, što bi prvo primijetili? Evo, ja sam osoba, na primjer, možda koja bi prvo primijetila miris u stanu. Evo, tu je jedna poruka došla na isti način zapravo. Ali, da vidimo što je Ivana rekla. Halo, dobro jutro.
2: Kad dođem kod nekog doma, prvo što osjetim je da li se buksaju i zatvaraju sve prozore i ono, nikad, ne, ono, kip je maksimum što naprave, ili luftaju i vole stalno držati propu, poput mene, na primjer.
1: Dobro, ima definitivno smisla i više poruka je došlo na taj dio, jel, mirisa. Kaže, pogotovo taj svježi, čisti miris, to me najviše osvoji, kaže i Melanie. Ona se slaže da je to jedan veliki green flag. Tamara, apsolutni green flag, ovo neće niko očekivati. Nered. Kaže, to su moji ljudi.
0: Nered?
1: Nered.
0: Ali ne ovaj...
1: Nered. Nered. Tamara, ti si kod mene dobro došla, evo, svaki dan. Samo kad razmislim koliko puta odgodim neka možda druženja ili ne želim nikog pozvati, sam zato što mi se ne da baviti s tim neredom. Jednostavno, nemam vremena za to. Ali Tamara, ti si dobro došla. S obzirom da voliš nered, to je to.
0: Ja kad god nekog pozovem, onda mi je to onaj poticaj, onaj vjetar u leđa da krenem počistiti malo po stanu.
1: Pa dobro je to, da definitivno. Kad neko dolazi, moraš čistiti.
0: Zato
1: jer evo
0: često i zovem.
1: Ko ti može doći? Može ti doći netko ko kaže, evo, prvo primijetim kad dođem kod nekog, uvijek prašinu na lusteru. I uvijek je ima.
0: A dobro,
1: ne znam kako ono do...
0: Nemoj gledat gore, ono.
1: Uđe u kuću, legenda imena Tanija, evo,
0: Tanija
1: uđe kod tebe u stan, ni dobar dan, ni kak si, prvo u luster.
0: Uh-huh. Op, što ti je ovo gore?
1: Nema tu nešto prašine, dobro, ja ću sad izaći van. Doviđenja.
0: Doviđenja, Tanja. Ne vjerujem da neko to stvarno prvo vidi, ali dobro.
1: A gle.
0: Ovo je Alex Warren, ovo je Fever Dream.

0: Ovo je bila Miley Cyrus i Midnight Sky. 8 sati je 39 minuta. Četvrtak, 2.7. Odbrojavamo do utakmice Hrvatska-Portugal koja se igra večeras u 1 iza ponoći. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A past će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
4: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
5: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet Centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet Centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet Centru Sveta Klara.
6: Bez obzira na to jesi li na kopnu ili na moru, Kaufland ti svakog tjedna svugdje donosi iste cijene i najbolje ponude. Svinjski vrat s kostima, kilogram 3 eura 5 centi. Domaća rebrasta dinja, kilogram 88 centi. A za još više odličnih ponuda zaviri u naš online katalog. Kaufland.
7: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: ispravnog ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća se dogodila na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru istoka, jednim trakom se vozi, tako da pripazite. I zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Brseć i Mošinička Draga, tako da isto imajte na umu i tu informaciju. Ako imate nešto za nas, mi smo tu na 0800 3356, poziv je besplatan, možete uvijek ostaviti nešto korisno iz prometa, mi ćemo to podijeliti. Sretan put!

0: Leoni i Don't Worry, 8:50, Kassandra i Petar Tini i dalje ovdje. Svježina je stigla, bit će lakše gledati utakmicu večeras. A kad smo kod toga, kad dođeš kod nekoga doma, što prvo primetiš, koji je to kućni green flag?
1: Meni je green flag kad uđem u WC i idem oprat ruke i točno se zna koji je ručnik za ruke. Onako baš lijepo stoji kroz mivaonika i znaš da je to ručnik za ruke, a neka dođe pa gledam krca to ručnika pa ne znaš čim da se obriše. Ovako je jasno.
2: Je, ovo je tako dobar primjer, ovo je odlično.
0: Odličan
2: koliko
0: primjer.
2: Ti olakša život samo kad znaš, aha, ovo je ručnik za ruke. Da.
0: Točno se sjećam onih svih okretanja po kuponi. A jel mogu s ovim ili da samo uzmem WC papir?
2: Nisam sigurna.
0: Ma u hlače ću obrisa, znaš.
2: Da, ili izaći vani pitat ili neću riskirat. Igor mi je odličan, kaže kad dođem kod nekog u stan, green flag mi je kad kaže da se izujem. To mi daje osjećaj čistoće, da ne raznosim po cijelom stanu prljavštinu izvana. Drugi green flag mi je kad kaže sorry, kod nas u stanu se ne puši, morat ćeš zapaliti na terasi. Evo, to su dva green flaga koji su stvarno odličan primjer. Složit ću se i s jednim i s drugim.
0: To u biti oba green flaga i ja prakticiram.
2: Eto.
0: To je jednostavno, odgoj je prešao sa mojih na mene i ovo je jako dobro. Jako
2: ajde, nek je nešto prešlo na tebe.
0: Ajde. Šta imamo još ovdje, ovo mi je isto jako dobro. Prvo primjetim raspoloženje, to jest atmosferu. Da li me netko dočeka usiljenim osmijehom ili se iskreno obraduje mom dolasku?
2: Okej. Daj zamisli, nekog pozoveš doma i još ga dočekaš sa nekim kiselim od hej.
0: Bog, dobrodošao.
2: Hej, Bog, izuj se, please, ono, evo, sjedni.
0: I nemamo ti ručnik za ruke.
2: Sorry, nemam ručnik za ruke.
0: Koji je tvoj green flag? 091-400-3355, to je broj našeg WhatsAppa. A ovo je Zerb. Ovo je Addicted. Addicted. Addicted.

0: Callum Scott u točno 9 sati, ovo je bila Roots. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Pivo Pitinger, lager ili radler, pola litre, 75 centi. Domaća borovnica, 500 grama, 4,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
3: Pronađi official dress Hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
5: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
6: U unutrašnosti zemlje oblačno i mjestimice, pada kiša, Dalmacije, sunčana, Zagreb 21, Vukovar 20, Delnice 17, Umag 27, Makarska 30 i Šibenik 27. Ja sam Matea Sunđi, 9 je sati i 1 minuta, dobro jutro. Hrvatska vojska ipak ne ide na vojni mimohod u Pariz. Naime, načelnik glavnog stožera Kuntid nije potpisao tu odluku. Podsjetimo, zbog te teme nastala je svađa između premijera i predsjednika. Plenković kaže da Kuntid i Milanović krše zakon, dok prozvani šef države poručuje sve kako treba, to je moja zapovjed.
7: Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed.
8: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, nije nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
6: O toj temi bit će sigurno i danas riječi u Saboru. Naime, na dnevnom redu je godišnje izvješće o obrani za prošlu godinu. Prema podacima, oružane snage su u povijesnom procesu modernizacije. Lani su sklopljeni ugovori vrijedni više od 2,3 milijarde €.
0: Hvala ti puno, Matea, ali ova riječ prčija, to je ono baš...
6: Politički rječnik.
0: Politički rječnik, točno to. Hvala ti puno, Matea, čujemo se ponovno za sat vremena. 9.02 je, dobro jutro!
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, još jednom Petar Tinmiketić ovdje, tu je i Kasandra Fučijaš.
9: Dobro jutro.
0: Još se družimo sat vremena i imamo samo hitove ovdje. Taylor Swift, Marshmallow i za početak ovog sata Calvin Harris. Ovo je stvar prošloga ljeta, najveći hit, Blessings. Blessings.

0: J-Lo i David Guetta, Save Me Tonight u 9.21.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
3: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas Outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije. Torteri Macaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 €. Riomare tuna, 4 x 80 grama, 4,99 €. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Posao gotov.
5: Je, napokon.
4: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
6: Ups,
4: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: Lajka Bosch.
1: Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
2: Prometni centar otvorenog, ima gužve na autocesti A1 između naplate Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Izgleda da se pripremamo svi za more. Vozite oprezno, nemojte nigdje žuriti. Ako imate nešto da dojaviti, mi smo tu na 0800 3356 i sretan put.
3: Sretan put. Ovo je Fast Car, ovo je Jonas Blue, 9.23. Dobro jutro.

Bruno Mars i I Just Might u 9 sati i 30 minuta. Dobro je neko raspoloženje, pale su napokon te temperature, stigla je svježina, lakše se diše i imam osjećaj kao da su se ljudi malo bolje naspavali. A možda je i utakmica, možda i do toga. Večeras iza ponoći u 1 sat po našem vremenu Hrvatska protiv Portugala za osminu finala. Ali ako bacimo malo pogled prema naprijed, vikend planovi su sigurno već u glavama. Vremenska prognoza odlična, znači sutra temperature oko 30, možda malo više oblaka u unutrašnjosti, a onda subota, nedjelja, bit će koji stupanj preko 30, vrijeme idealno, noći onako prohladne, oko 17-18 stupnjeva i to u cijeloj Hrvatskoj, tako da ne može bolje od ovoga, ali ja vjerujem da će opet neko pronaći moglo je malo više, duže padat kiše. Ne, ne može bolje od ovoga.

0: Jedna od onih pjesama koja se komotno može pustiti u slačionici prije utakmice danas sa Portugalom. Mene zanima zlato, mene ne briga bronca, Grše i Forca u 9.40. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.
2: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
4: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.

0: Honey Boy u 9 sati i 50 minuta, Purple Disco Machine, a evo, Kasandra Fučeš, Petar Timiketić ovdje, Lucija nam se priključila, moram odati jedno veliko priznanje za našu kolegicu Luciju koja je jutros u 2 ujutro gledala utakmicu SAD-a.
1: Čekaj, pusti ti Lusiju ovdje, Lucija, gdje si bila, šta si radila?
0: Aha, da ona kaže.
2: Bila sam u Bihaću, gledala sam utakmicu SAD-a i Bosne i Hercegovine i eto... Bilo je predivno.
1: Čekaj, dakle, tekma je krenula u
2: 2 ujutro. U 2 ujutro i odmah nakon utakmice smo krenule nazad i tu sam bila oko 6:30.
0: Okej, okay, i koliko potvrdit si spavala?
2: Pa dobro, to je sad...
1: A, sanšman.
2: To su sitni, da, hvala lijepo, Kasandra. Sanšman.
0: Svaka čast. Ovo je odmah i priprema svima za večeras. Evo.
2: Da vidim kako ću disat večeras i sutra na poslu.
0: Biće pakleno.
1: Može se.
0: Da, ali
2: može se.
0: Izdržat ćeš ti to.
2: To je ono, veselje, jednostavno nosite adrenalin.
0: Lucija, s vama od 10 sati, Kasija, se čujemo ponovno.
1: Rastajemo do ponedjeljka, sutra sam ja solo. Pusa, bok svima.
0: Bok, ovo je Davy Raindance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Ovako banger je takav vjesnik dobrog dana. Shakira i Hips Don't Lie. Pa dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Bosch i Elipso. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
3: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store, premium moda uz popuste do 40%.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij, 5 oblika magnezija u jednoj dozi, kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
5: Trenutno je više oblaka, dok će sunce biti jače poslijepodne. U Dalmaciji su mogući pljuskovi.

0: koje na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
1: Ako su na prvenstvima padali Argentinci, Englezi, Brazilci, pa zašto ne bi i Portugalci?
2: Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini.
1: Pojasnio je izbornik Dalić. Utakmica se igra u 1 sat ujutro u kojoj će se od svjesnog oprostiti ili Luka Modrić ili Cristiano Ronaldo. Tako je sve izglednije da je ovo zadnji mundijal za obojicu.
3: Da, ja glasam za Ronaldo.
1: Ja isto.
3: Dobar dan, ajmo preći na posao, može?

vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

Olivia Rodrigo i Good For You. 10:12 je. Ok, nadam se da ste dobro, da ste odmorni za današnji dan, jer danas nema spavanja, a sutra možemo biti zombi svi zajedno. Ja sam usijaj, drago mi da mogu biti dio vašeg dana, da mogu držati energiju za današnji dan, jer treba će nam, a sutra pogotovo. Pa čisto evo da znate što nas čeka danas kroz dan, od glazbe lagano. Ovako neki sentiši, na primjer. Ili ova vječna balada. Ne, šalim se, nećemo ih toliko, a možda i hoćemo, ali iskreno, evo danas, dok sam ovako gledala, što ću danas pustiti, svaka stvar, ali svaka stvar mi djeluje kao da je navijačka. Tako da ostani tu pa da primijetiš to zajedno sa mnom. Dobrodošli u radno vrijeme, ovo su Keca i Gabriela.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
0: Večer uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na duks-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mjeri.

0: Podraj trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
1: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A past će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
3: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
4: Ljeto ima najbolji okus uz Heineken i fuliranje Summer Oasis. Od 29. lipnja do 5. srpnja na Strossmayerovom trgu uživajte u vrhunskom street foodu, glazbenom kvizu, kazeta i Seven Seconds partiju, koncertu Gediusa. Okupite društvo i nazdravite ljetu uz dobru glazbu, odličnu hranu i hladan Heineken.
5: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet Centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet Centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet Centru Sveta Klara.
6: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
7: Broj 1.
8: Broj 1.
7: U Hrvatskoj
8: za hitove
7: otvoreni.

Eva Maxi, Spara Fake u 10.31. Lucia ovdje s vama, radno vrijeme krenulo, ide malo po malo. Htjela sam vam ispričati svoje noćne avanture od noćas. Dakle, iz nekog razloga, ja sam se jako odupirala tome da me nogometna groznica ne ponese, jer se ja jako naživciram i neću ja. Ali uzelo me, šta da vam kažem, uzelo me i predložila sam cure, ajmo gledat utakmicu SAD-a i Bosne, pa negdje u Bosnu, gdje ćemo drugdje. I one su naravno, kako smo mlade i lude, rekle ajmo. I tako smo mi sinoć u 11 na večer krenule prema Bosni, prema Bihaću. I bilo je ma najbolja odluka ikad. Bez obzira na rezultat utakmice, naučila sam jako puno toga. Dakle, Bosanci plješću na sve. Toliko su podržavajuća publika. Baš je bilo onako jako predivno. Dok su reklame na repeat, inače, ide Dubioza kolektiv USA i svaka reklama može ići na tu stvar. I'm from Bosnia, take me to America, na takt, apsolutno genijalno. I gube dostojanstveno. Najjači mi je bio jedan klinac nakon utakmice. Kaže on, ajde, molim te, šta niko nije čuo za Ameriku dok se nije pojavila Bosna i Hercegovina i sad su oni kao najjači. Ali Bosanci su danas radili radi jučerašnje utakmice, onako imali su klizno radno vrijeme, tako da ovo je buba u uho svim našim šefovima. Klizno radno vrijeme. Joj, što nećemo spavat večeras, jesmo spremni? Ovo je Srce vatreno.

0: 10:45.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Snek meni u Meku.
3: Deal.
2: Deal.
4: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
1: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Green klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
5: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
6: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 €. Riomare tuna, 4 puta 80 grama, 4,99 €. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Don't call me up. Dobar dan s Otvorenog.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.

0: na moru. U unutrašnjosti maksimalna temperatura do 28, na Jadranu do 33. Ja sam Matea Sunđi, 11 je sati, dobar dan. Idemo u svijet. Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je bila meta žestokih ruskih udara. Navodno se radi o jednom od najjačih udara u zadnje dvije godine. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Zelenski boravi u Dublinu, pa je tom prilikom ponovno pozvao da njegova zemlja što prije uđe u Uniju. Nakon toplinskog vala, Europa se suočava s posljedicama olujnog nevremena. Pljusak, tuča i jak vjetar napravili su velike probleme u mnogim državama. Najgore je prošla Rumunjska, gdje su velike poplave. I dok čekamo utakmicu Vatrenih, od svjetskog prvenstva oprostila se Bosna i Hercegovina. Bolji od Zmajeva s 2-0 bile su SAD. Iako nema pobjede, susjedi su ostvarili povijesni uspjeh na svjetskim prvenstvima. Podsjetimo, prvi put su izborili prolazak skupine. Izbornik Barbares.
1: Da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi prvi put, nadam se ne zadnji put, i ide glava gore i da se i brzo vidimo.
0: Što se tiče ostalih utakmica, plasman dalje izborile su Belgija i Engleska.
2: Hvala ti, Matea. Benson Boone.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
3: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
5: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu, 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
7: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
8: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet Centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet Centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet Centru Sveta Klara.
9: Krenu

Topic i A7's Out My Head. 11.34, ima još sati do naše utakmice danas u jedan ujutro. U grupnoj fazi svjetskog nije se baš spavalo i nekako se nadam iskreno da će se to nespavanje nastaviti nakon večeras. Ali na ljestvici tko je od navijača radi vremenske razlike najmanje spavao, vodi apsolutno Alžir. Oni su izgubili 11 sati sna. Na zadnjem mjestu, jasno, SAD, Meksiko, Kanada i tako još neki. A Hrvatska, jadna, na trećem mjestu. Dakle, među onima smo koji radi vremenske razlike gube najviše sna. Za sada je to 9,5 sati. Ukupno prilike za spavanje smo propustili radi naših utakmica. Ja sam sebi zadala zadatak. Ponavljat ću pojam klizno radno vrijeme. Pa ako jednu šeficu ili jednog šefa uspijem omekanit da se sutra može doći malo kasnije na posao, meni dovoljno. Otvoreni. Samo hitovi.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo Hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno.

0: za vas, ali meni svaka dana zvuči kao navijačka. Huntrix i Golden, dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Slovenski hit koji je oduševio više od 100.000 gledatelja. Snimljen prema međunarodnom bestselleru. Bijelo se pere na 90. Regionalna filmska senzacija od 2. srpnja u kinima.
4: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet Centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet Centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet Centru Sveta Klara.
2: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
6: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Broj 1.
7: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
7: za hitove
1: otvoreni.

0: među favorite, Miles Smith i Nile, Drive Safe. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Unutrašnjosti dalje prate kiša i oblaci i razvedravanje poslije podne. Na Jadranu je vruće i sunce, Zagreb 24, Pula 28, Biograd na moru 30, Petrinja 23 i Vinkovci 22. Ja sam Matea Sunđi, točno je podne, dobar dan. Idemo u Toronto. Hrvatsku očekuje jedna od najvažnijih utakmica.

0: raditi ugostiteljski objekti u Zagrebu, gradonačelnik Tomašević.
1: Produžit ćemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro, kako bi bili sigurni da ukoliko bude produžetka 11 terasa su i dalje ugostiteljski objekti otvoreni.
0: Podsjećam, početak utakmice je u 1 sat ujutro. Dakle, nema spavanja i s podočnjacima idemo na posao.
2: O, meni srce tako brzo tuče. Dobrodošli u radno

Tones and I i Dance Monkey. 12:13 je Varaždinska županija. Gdje ste? Dobar vam dan. Naše majice idu po cijeloj Hrvatskoj, svaki dan 4 županije. Kod mene danas na redu je Varaždinska županija, danas poslije podne Zagreb, grad Zagreb, i navečer Vukovarsko-srijemska županija. Ali Varaždinska županija, koja kažu da je jedna od najsrdačnijih, da su sjajni, da su jako gostoljubivi i da su baš jako, jako sretni ljudi koji žive u toj županiji, što moram se složiti, zbilja svaki put kad sam bila, 10/10 iskustvo. E pa, danas je red na vas da vam pošaljem našu majicu u vašem smjeru. Vrlo jednostavno, čekate svoj znak. Kada čujete svoj znak na 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa, čekamo tvoju glasovnu poruku u kojoj nam kažeš odakle si, kažeš nam da želiš zgrabiti našu majicu i to je to. E, a vaša ključna riječ, odnosno signal, bit će Zlatko Dalić, koji je u Varaždinu gradio svoju karijeru, proglašen je i počasnim građaninom Varaždinske županije. Tako da, kad čuješ Zlatko Dalić, javiš nam se na naš WhatsApp. Ajmo!

0: Ali ovo komotno može biti navijačka. Welshly Arms. U 12.22 ovo je Legendary.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups,
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa.
5: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet Centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet Centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet Centru Sveta Klara.
6: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
7: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: Mmm, Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
9: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
10: Bivši glavni grad Hrvatske, Klipić, Špancirfest, centar svijeta Ludbreg i naravno
11: Zlatko Dalić!
10: Otvoreni.

0: Serb i Mwaki u 12.34. Dakle, ja sam ispunjena za današnji dan pozitivnom energijom. Digli ste me iz mrtvih. Varaždinska županija kaže da su najsrdačniji ljudi. E, zbilja ste ono, baš ste veseli i sretni i jako ste me obradovali. Dakle, vaš znak danas bio je, evo, možemo ga i ponoviti.
1: Bivši glavni grad Hrvatske, Klipić, Špancirfest, centar svijeta Ludbreg i naravno
0: Zlatko Dalić!
1: Otvoreni.
0: Bili ste brzi.
2: Klara Čorko, Varaždinska županija, spredenog Ivanca. Željela bi tu majicu. Sad ne znam da sam prva ili nisam.
0: Jesi, Klara, prva si, druga je bila.
3: Evo me iz okolice Varaždina. Znači, nadam se da je to, nadam se. Jao, Bože, srce mi navija stona sad.
0: I onda kad su se strasti malo smirile.
3: Pozdrav, znači moje ime je Valerija, dolazim iz okolice Varaždina i naravno da gledam utakmicu, nažalost doma, ali imat ću kao da sam na stadionu atmosfericu, tako da jedva čekam. Zapravo nije, nažalost, gledat ću sa svojim voljenim osobama, tako da jedva čekam.
0: Ne, prekrasni ste, prekrasni. Dakle, majice su otišle u smjeru Varaždinske županije, imamo ih još, naše nove majice otvorenog. Putuju po cijeloj Hrvatskoj, danas poslije podne je na redu grad Zagreb, a na večer Vukovarsko-srijemska županija. Sutra neke četiri nove. 12.36 je, dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama, ovo je Lady Gaga i The Dead Dance.

0: Ovo je Tom Grennan i Higher, 12.42 je. Želim vam dobar dan, dobar četvrtak.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
3: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
4: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

0: Open bar. I fast boy, will love me now. Dobar dan s otvorenog.
1: Slušaš radno vrijeme uz otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
3: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
5: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
6: Na moru djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Na kopnu promjenjivo oblačno. Kiša može pasti uglavnom u Dalmaciji. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. Ne prestaje prepucavanje Banskih dvora i Pantovčaka oko slanja vojske na mimohod u Pariz. Na drugoj ovotjednoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković podsjetio je da je obilježeno 13 godina od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Osim toga, indirektno je prozvao predsjednika Zorana Milanovića.
7: Smatramo da je to krug u kojem Hrvatska treba biti, zapadni civilizacijski krug. Prema tome, za sve ove koji idu okolo i hodočaste na jedan način da ljude uvjeravaju kako je to nešto loše i nije dobro, mi smatramo suprotno.
6: Očekujemo dalje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka, poručio je premijer, komentirajući blagi pad inflacije.
7: Što smatramo da je dobro, vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina, drugih sirovina na burzama.
6: Počinje realizacija projekta izgradnje nove zgrade Kliničkog bolničkog centra Osijek. Riječ je o jednom od najvećih zdravstvenih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Vrijedan je više od 800 milijuna eura.
0: Hvala Ines. Pa dobar dan i dobrodošli u radno vrijeme. Ovo je Ray. Where is my husband? Dobar dan.

Jeta Isija, Beautiful People 1.11 je, dobar dan, radno vrijeme i ja, Lucija, ovdje zajedno s vama. Nekako smo zakoračili u taj sedmi mjesec, kao da se ništa nije dogodilo, ne znam kud prije, ja sam iskreno još uvijek na novogodišnjim odlukama, ali okej, ljeto je tu i mi se uvijek trudimo da vam ga učinimo što ljepšim, što prozračnijim, što onako ljetnijim, da zvuči tako tvoj najdraži radio. E, pa s druge strane imamo i neke druge načine, osim samo da ti puštamo glazbu, da te odvedemo negdje, da slušaš neku glazbu, i to live. I to popis naših izvođača ovo ljeto naći će se na Siget festivalu koji se održava u Mađarskoj od 11. do 15. 8. Kod nas imaš priliku ponekad ovako i u eteru osvojiti ulaznice, a trenutno na našem Instagramu Otvoreni radio možeš osvojiti 4 ulaznice. Sutra objavljujemo dobitnika ili dobitnicu, tako da zaleti se do nas na Instagramu, sudjeluj u tome, samo moraš napisati u komentaru kome se od izvođača najviše veseliš, recimo je li to možda ovo Zara Larsson, to će apsolutno goriti jer ona je nova kraljica ljeta. Ovo je njezina stvar koju je iskombinirala sa Pink Pantress, Stateside. A sad ćemo slušati Pink Pantress, ovo je Illegal.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Paštete i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
3: Sveučilište VEN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet centru Sveta Klara.
5: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
6: Velika Cheer for You rasprodaja stiže u paviljon Family Mola. Od 1. do 4. srpnja ulovite vrhunski namještaj dizajnerskih brendova uz nevjerojatnih 40 do 70% popusta. Požuri u Family Mall ili ugrabi popuste na Cheer4You.hr.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
11: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog rasut je teret na obilaznici na A3, to je kod čvora Kosnica u smjeru Bregane, tamo se vozi do 40 na sat. Prometna nesreća se dogodila na A4 na čvoru Sesvete u smjeru Zagreba i tamo se vozi usporeno. Isto tako ima nešto više prometa na A1 između Zagreba i Bosiljeva i to u oba smjera, kao i na A7 na čvoru Učka u smjeru Istre. Tamo je kolona trenutno duga kilometar. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800 336, broj je našeg prometnog centra, dojavi nama. Pa evo da znamo svi, pazite na sebe i druge u prometu, sretan vam put ako putujete i ostanite uz nas. Ovek

Si Laurel na otvorenom, 13.34 je, dobar dan, Lucija ovdje, ovako, ja ovo teško izgovaram, a da ostanem ozbiljna, okej. Ukoliko Hrvatska pobjedi na svjetskom prvenstvu, Otvoreni radio 24 sata puštat će i jednu pjesmu. Tu pjesmu odabrat ćete vi. Trenutno glasanje traje kod nas na Instagramu. Traje zapravo već nekoliko tjedana. Došli smo do najužeg izbora. Trenutno imamo 6 pjesama u konkurenciji. Ovako, 3 neka hita koja vode su Avicii i Levels. Može, potpisujem. Ili... Mislim, ovo realno ima smisla. Samo je jedno, ili... Uglavnom, glasanje traje kod nas na Instagramu, prvi post je to na Otvoreni radio, našoj društvenoj mreži, molim te, odi, glasaj. Ja se toliko veselim tome i toliko se nadam da ćemo pobijediti na svjetskom prvenstvu. Čisto vam mogu jedan cijeli dan biti kao, ok, ovo je bio Avicii i Levels, a sad, pustit ću vam jednu sjajnu stvar, ovo je Avicii i Levels. Genijalno. 13.35 je, ovo je Portugal, The Man, You Feel It Still.

0: Toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Field Sport, Sport Vision.
1: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
2: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
3: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 €. Riomare tuna, 4 x 80 g, 4,99 €. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, nekakav je teret rasut na A3 na čvoru Kosnica u smjeru Bregane, tamo se vozi do 40 na sat. Prometna nesreća se dogodila na A4 na čvoru Sesvete u smjeru Zagreba, tamo se vozi dosta sporo i radi prometne nesreće na A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Mora, vozi se u koloni koja je duga kilometar. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa 0800 3356, podijeli to s nama pa ćemo znati svi. Ja sam Lucija, 13.46 je i ja vas pozdravljam za danas. Želim vam jako lijep ostatak četvrtka i nespavanje noćas.

0: Ma samo naše, samo Hrvatice. A ne ovo što Harry pjeva. Bog dragi svi, ja sam Jan Mihaljević i preuzimam kormilo broj 1 radija za hitove u nastavku četvrtka.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%. Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Temperature na kopnu idu do maksimalnih 28, a na moru do maksimalnih 33 stupnja. Ja sam Ines Gožđer, 14. sati. Dobar dan. Brojimo još 11 sati do utakmice Vatrenih i Portugala na svjetskom prvenstvu. Naši nogometaši od 1 sat ujutro igraju prvu utakmicu knockout faze. Vraćaju se na stadion u Torontu na kojem su u drugoj utakmici skupine sladali Panamu 1-0. Izbornik Zlatko Dalić podsjeća da je Portugal među najjačim reprezentacijama na svijetu.
5: Imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije, svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihov tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni.
4: Hrvatska je u 10 odigranih utakmica protiv Portugala pobijedila samo jednom. Hoće li Vatreni doći do druge pobjede, saznaćemo uskoro.
0: Sretno Vatreni!
6: Bonata, galebovi, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz
0: Bog, dragi svi uz radio. Nadam se da ste dobri, da uživate u ovom četvrtku i da su se one glavne obveze već iza vas. Ako radite do dva, još bolje, čestitke možete doma. U nastavku puno hitova i lagano odbrojavanje do utakmice s Portugalom.
1: Samo hitovi

A rekli bi ljudi, Olivia Rodrigo, tako draga djevojka, ono pjesma se zove Drop Dead. 14.13 je, Bog, dobrodošli, četvrtak je tu, ne znam kako vama, ali meni je ovo nekako stigao brže od očekivanog i to je baš onako jedna dobra činjenica, nadam se da i vama tako. Vikend se već lagano osjeti u zraku, još ako se za sutra možda ispregovaralo nekako, nazovimo ga prilagođeno radno vrijeme ili ste možda, ne znam, taktički uzeli dan godišnjeg, ma di ćeš bolje, sve bolje od boljeg, jer Hrvatska i Portugal startaju u 1 sat iza ponoći. Gle, ruke u zrak, tko nije te sreće, pa nakon posla odmah ide na spavanje. Aha, okej, moram ispustiti da bi pustio pjesmu.

0: Amerikanci imaju tu čudan neki, nazovimo ga, običaj za vjenčanje. Zove se probna ili ti ga rehearsal dinner ili ti ga večera, koju imaju dan prije vjenčanja, kao da se najbliži članovi rodbine jedne i druge strane malo podruže, vide, porazgovaraju. To ajmo to tako nazvati, jedna proba za vjenčanje. Imat će i Taylor Swift i Travis Kelce večeras u Infosys Theatre u New Yorku, a sutra veliko vjenčanje u Madison Square Gardenu. Sretno, mladenci!
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada. Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od četvrtka u Lidlu. Domaća rajčica Grappolo, kilogram, euro 49. I domaća lubenica, kilogram, 59 centi. Lidl. Isplati se.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus. Upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: ispravnog ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, dosta situacija izvanrednih imamo na hrvatskim cestama, pa krenimo sa rasutim teretom na zagrebačkoj obilaznici na kraku čvora Kosnica u smjeru Bregane, tamo se vozi usporeno uz ograničenje brzine od 40 na sat, ali vjerujem da je to u stvarnosti i puno, puno niža brzina, tako da samo strpljivo. Imamo jednu prometnu na autocesti A4 između čvorova Zaprešić, pardon, između čvorova Sesveta i Zagreb istok u smjeru Zagreba, tamo se vozi isto tako usporeno. I jedna prometna nesreća se dogodila na A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika, tamo se vozi jednim trakom također usporeno. Nadam se da ste svi dobro, da nije bilo nekih težih nezgoda, a neka tako i ostane. Ako imate što za dojaviti o tom ili bilo kojem drugom događaju, besplatan telefon je 0800 3356, tamo to uvijek možete dojaviti. Hvala i sretan put želi Otvoreni. 14.26 je, idemo dalje s ovim. Way down we go. Do we get-

0: Jako slatka pjesma Perfect Strangers, Jonas Blue.
1: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet Centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet Centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet Centru Sveta Klara. Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Gri klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
2: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
3: Okupi svoj pobjednički tim ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.

0: Eto, lajka Boš. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Boš i Elipso.
1: Stigla jedna poruka na WhatsApp, kaže: nakon Brodarice u smjeru Splita poslije mosta dogodila se teža prometna nesreća u kojoj su sudjelovalo više vozila. Promet se kreće na Kapaljku, pa se savjetuje svima koji idete put Splita ili se vraćate da skrenete u Žaboriću na zaobilaznu cestu preko Jadratovca. Evo, hvala puno na javljenju. Također imamo jednu situaciju na A3 od ranije, tamo se rasuo na zagrebačkoj obilaznici neki teret, pa je u smjeru Bregane dosta velika guža i vozi se brzinom do 40 na sat. Jedna prometna se nažalost dogodila na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi po dva traka, također usporena. Budite samo oprezni, pazite jedni na druge. Ako imate kakvu korisnu informaciju, uvijek ste dobrodošli na našem besplatnom 0800 3356. Hvala i sretan put!

0: Pjesma koja baš onako naređuje. Sophie and the Giants kaže Shut Up and Dance. Ne znam u kojem ste sad dijelu dana, u kojem ste filmu, znam da je teško ovako prihvatiti zapovjed s radija, tako da samo opušteno može se ova pjesma slušati bez slušanja zapovjedi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
3: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
5: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
6: Ima i oblaka i sunca, ponegdje i kiše. Temperatura je puno ugodnija nego jučer. Ja sam Ines Gvožđer, 15. sati. Dobar dan. Ovo je jedna vrlo opasna situacija. Komentar je šefa Sabora Gordana Jandrokovića na prepirke oko slanja 20 hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Nakon što je ministar obrane izdao naredbu da se vojnici pošalju, načelnik glavnog stožera na zapovjed predsjednika Zorana Milanovića istu nije proveo.
7: Zato što se stiče dojam da se radi opet o konfliktu dvije osobe ili konfliktu predsjednika Republike i Vlade. Ne, ovdje se radi o kršenju zakona od strane predsjednika Republike i potencijalno načelnika glavnog stožera. To je problem ovdje. Nije istina u sredini. Ne prelazimo olako preko kršenja zakona od strane predsjednika Republike i načelnika glavnog stožera, jer to može voditi u anarhiju.
6: Nakon toplinskog vala, Europa se suočava s posljedicama olujnog nevremena. Pljusak, tuče, jak vjetar napravili su velike probleme u brojnim državama. Najgore je prošla Rumunjska, ondje su velike poplave.
8: Rito, na glavu i uvodu.
9: Mir, tišina, uživancija.
10: Živjogodišnji.
11: Na kupanje!
0: Eto, srećom, kod nas lijepo ugodno će se spavati večeras, iako nema spavanja.

Selena Gomez i Marshmello. 15:14 je jedan mali fun fact za ove vruće ljetne dane. Kad tijelu fali vode, jedan od prvih znakova često nije žeđ, nego pad koncentracije, umor, glavobolja ili ona, znate, onu laganu nervozu bez razloga, kao da te neko pika sa nekim špičastim štapom. E, to je taj osjećaj. Znači, nije nužno da vam je možda dan loš, možda ste samo zaboravili popit vode. Tako da neka ovo bude tvoj znak sradija, da uzmeš čašu vode, bocu, što god imaš blizu i popiješ malo vode. Mali podsjetnik s otvorenog, na ovim vrućinama voda je najbolji hit koji možete ubaciti u sebe. Ovo je Joe i End of Beginning za nastavak.

0: BTS i Swim u 15.23. Ako si iz Zagreba i želiš novu majicu Otvorenog radija, samo pričekaj znak koji je KMO Frende. Inače, dijelimo otvorene majice Otvorenog radija po cijeloj Hrvatskoj, to po županijama. Svaki dan 4 nove županije. Ranije u radnom vremenu su 2 majice otišle u Varaždinsku županiju. Tako da, ako si iz grada Zagreba i želiš novu majicu Otvorenog, samo u trenutku kad začuješ znak, šalji glasovnu poruku na WhatsApp Otvorenog, broj 091-400-3355. Reci svoje ime i prezime, iz koje kvarta dolaziš i reci želi majicu Otvorenog radija, ako je stvarno toliko jako želiš. To će ti se ispuniti ako budeš prvi ili prva kad se začuje glas, odnosno znak. Znak će biti možda ubrzo, možda tamo negdje kasnije, ali bit će sigurno prije 18 sati.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja 3 Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
4: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
6: Ili možemo probati nešto novo.
7: Ovo nisam vidio prije.
8: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. 3 varijante, jedna odluka. Probati.
9: Classic Zero, Radler Zero.
7: Ovo je zapravo jako dobro.
8: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
7: Jedan Joe, molim.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
10: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi...

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, povećana gustoća prometa na A1 između Naplate Zagreb i Bosiljevo u oba smjera, tako da budite na oprezu. Također zagužano i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u smjeru Lipovca. Povremeno se vozi u zastoje, tako da eto, pazite jedne na druge, držite razmak. Ovako nekakvih izvanrednih događaja srećom za sad nema, u tijeku su one klasične poslijepodnevne gužve. A ako ipak hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, upozorite ostale. 0800 3356 je broj. Hvala i sretan put, želimo vam mi otvoreni Jan s vama, bok!
2: Glavo kak mi se obacio bez žmigavaca, ono, pa ne mreš mi buras to radit, ono. Pa kaj, ono, frende, za Boga miloga, ono. Otvoreni.

0: Svaki put kad ova pjesma naleti na radiju, ja dobijem energije kao da mogu otrčati maraton. Tate McRae i Sports Car u 15.46. Dobrodošli u poslijepodne. Jan s vama.
1: Ovaj tjedan u Šparu super ponude za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, 3,59, Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,09 €, set posuđa Stone & Wood, Tonjana, 69,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
2: Hajde, ista ruta, ista ekipa, isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ček, ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka, probati.
6: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
7: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
8: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
9: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Nema nikakvih sad izrečitih gužvi i izvanrednih situacija koje nismo naravno i očekivali, jer uzevši obzir koliko je sati, ali barem jedna činjenica koja stavlja osmih na lice je da danas nismo ušli u užareno pakleno vruć auto. Jer nisu toliko visoke temperature kao što je to bio slučaj one prije nekoliko dana kad smo se pržili na plus 35. Sad smo nekakvih prihvatljivih 30-ak u prosjeku u cijeloj Hrvatskoj, tako da nema ulaska u ono saunu besplatnu koja je vaš automobil. Tako da samo oprezno gdje god pošli, ako imate što za dojaviti, 0800 3356 broj. Sretan put želimo, a mi otvoreni

0: Becky Hill i Meduza.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Otvoreni.
3: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
4: Slavonski Brod je na 23, Zagreb na 25, a Makarska na 33 stupnja. Sutra slične temperature. Ja sam Ines Gvožđar, 16 sati. Dobar dan. Još 9 sati do borbe za osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Naši nogometaši od 1 sati za ponoći u Torontu protiv Portugala igraju utakmicu 16. finala. Pobjednik ide na boljeg iz okršaja Španjolske i Austrije, a gubitnik ide kući. Vratar Dominik Livaković o Portugalcima kaže:
5: jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nadam se da će ispast najbolje za nas.
4: Ovo vam se neće svidjeti, Portugal je favorit. Prema prognoze super računala analitičke tvrtke Opta, šanse Portugala za prolazak dalje procijenjene su na 67,42, dok Hrvatskoj ostaju izgledi od 32,58%. Vladini službeni automobili sudarili su se na križanju Zagrebačke Savske ceste i ulice Farkaša Vukotinovića. U jednom su bili premijer Andrej Plenković i predstojnik njegovog ureda. Do nesreće je došlo prilikom kočenja dva vozila iz premijerove pratnje. Nema ozlijeđenih.
0: Hvala Ines, nove vijesti. Točno za sat vremena. Nadovezit ću se samo na novih 32,58%. Ako se ne varam, i se puno manje posto smo mi došli do svjetske bronce, svjetskog srebra. Tako da evo, sretno vatreni večeras, mi idemo dalje svirati With DMC, već krenuo Show Me Love.

Gracie Abrams i That's So True. 16 sati 11 minuta. Imam sjajnu ideju za nastavak, a ta ideja zvuči ovako. Ne znam jeste li već naletili na ovu stvar na radiju, ali ovo je jedna od onih zbog koje dođe dosta poruka na WhatsApp otvorenog. Hej, koja to stvar upravo svira, kako se zove? Pa ajmo to preduhitrit. Another E54 Ultra, ovo je

0: 5, 9, brown eyes.
1: Sva što je on tu nabrojao. Dave i Tem su ovo bili Rain Dance.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ček, ovo nisam vidio prije.
7: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
8: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
7: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
9: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
10: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
11: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
12: Puno hitova i još hitova. I još!
10: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na duks-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: posao.
1: Prometni centar otvorenog, dvije su aktualne situacije. Prva, prometna nesreća, nažalost, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko na 15. kilometru u smjeru Lipovca, tamo se vozi uz ograničenje brzine. Nadamo se da se neće stvoriti neka veća gužva i nadamo se da nije bilo neka teža prometna nesreća. Također jedna se dogodila na državnoj cesti DC2 između Virovitice i Slatine kod mjesta Bistrica. Obilazak regulira prometna policija, tamo je također jedna prometna, pa je tamo prekinut promet u potpunosti. Pazite svi jedni na druge, molim vas, držite razmak i želim da svi sigurno stignete svojim kućama. Ako hoćete nešto vrijedno spomena na radiju 0800 3356, tamo nas možete pronaći, informirati ostale. Hvala i sretan put!

0: i Beautiful Reason. 16.32 je, dobrodošli na Otvoreni. Mi, Otvoreni radio, spremni smo na radikalan potez ako hrvatska nogometna reprezentacija ode najdalje što je do sad išla na svjetskom nogometnom prvenstvu. Spremni smo na potez ako Hrvatska prije svega danas prođe Portugal, onda pobijedi boljeg iz susreta Španjolska Austrija i onda dalje nisam ni gledao što nam slijedi, ali s tim ćemo se baviti nakon večerašnje utakmice. Ako Hrvatska osvoji svjetsko nogometno prvenstvo, Otvoreni radio puštat će jednu pjesmu po vašem izboru cijeli dan 24 sata zaredom. Dakle, možete samo zamisliti koja bi to opće pjesma bila i kako bi zvučalo da na radiju koji svira na području cijele Hrvatske cijeli dan svira samo jedna pjesma koju vi odaberete. Jedna od tih pjesma bit će ili Avicii Levels, ili Connect i Zaprešić Boysi Samo je jedno, ili Queen We Are The Champions. To ste vi odabrali kao top 3 favorita u anketama proteklih nekoliko tjedana. Sad se borba vodi između te tri pjesme na zadnjoj objavi Otvorenog radija na Instagramu. Tako da skokni na Instagram Otvorenog radija, jer vremena za glasovanje imaš realno još samo do kraja utakmice Hrvatska-Portugal. Ma prolazimo mi to dalje sigurno. Sretno, dečki!
1: Na malim stvarima se gradi nešto veliko. Otvoreno.

0: su Emi Impala i Jenny Dracula na otvorenom.
1: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj, gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: XXL uštede u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 €. Riomare tuna, 4x80 g, 4,99 €. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: 0800 33 56 broj 1. Prometni centar u

0: Robnih zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog zbog jedne prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti između Virovitice i Slatine u mjestima, između mjesta Bistrica i Donji Meljani, pa tako se tamo obilazi uz pomoć prometne policije. Također jedna prometna nesreća je na državnoj cesti u mjestu Plitvička jezera, tamo se vozi uz ograničenje od 30 na sat. Nadam se da su prije svega svi dobro. Ako imate kakvo saznanje više o tom ili bilo kojem drugom događaju koji radi probleme na cestama i stvara dodatnu gužvu, 0800 335 6 je broj, nazovete, podijelite informaciju, ako stigne u pravom trenutku može puno, puno pomoć. Tako da hvala unaprijed i sretan put, želi ekipa Otvorenog radija, ja sam Jan, pred nama Years and Years, ova stvar zove se King. Dobrodošli u poslijepodne.

0: Leoni i G Easy. Ako radite do 17, čestitke, možete doma.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni i Senator HR.
2: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Pivo Pitinger, lager ili radler, pola litre, 75 centi. Domaća borovnica, 500 grama, 4,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
4: Sunčano i oblačno, moguće i kiša, sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gožđer, 17. sati, dobar dan. Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Temperature su negdje pale iza 15 stupnjeva. U nekim dijelovima zemlje tuče jake oborine. U kratkom vremenskom razdoblju izazvale su štetu, a na više mjesta intervenirale su dežurne službe. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Znači, veće intervencije uslijed nevremena dogodile su se na području Istarske, 20 intervencija, nekakvih 17 na području Varaždinske i 17 na području Virovitičko-podravske.
4: A što se tiče prognoze, za vikenda su u kontinentalnom dijelu očekuju svježa jutra, najavljuje prognostičarka Mateja Štibuhar.
6: Na danju vrlo toplo, rijetko u nedjelju moguće i vruće, dok će najviša temperatura na Jadranu i dalje biti oko 30 stupnjeva i malo viša. Potpune stabilizacije posvuda u našoj zemlji u sljedećih tjedan dana prema trenutno dostupnim materijalima za sada nema, a prema mjesečnoj prognozi u drugoj polovini srpnja postoji signal ponovno za pozitivno odstupanje temperature.
4: Toliko u vijestima.
0: Ma dobro je sve to, barem će se mirno spavati ako ništa drugo. Nove vijesti stižu za sat, mi do tad slušamo Bibi Rexu, Faithless, ovo je New Religion.

0: Offenbach.
1: Kači.
0: Dobrodošli u poslije podne.
1: Jan Mihaljević s vama.
0: Imam dva jako dobra razloga zašto je dobro posjetiti Instagram, TikTok ili Facebook Otvorenog radija, ali fokusirat ćemo se na Instagram. Prvi razlog, u ponedjeljak nam je startao nagradni natječaj za Daikin klima uređaj, a također možete osvojiti ulaznice za Siget festival koji se u 8. mjesecu održava u Budimpešti, i to je bio ovaj drugi ranije spomenuti razlog. Jer pazi ko tamo sve dolazi: Zara Larsson, Somber, Luis Capaldi, 21 Pilots, Naš Baby Lasagna, Florence and the Machine. Uglavnom, vjerujte mi, želite biti tamo. Prije sam prošle godine, to je jedan otok na kojem prividno nema pravila, ali bez brige, zakon dalje postoji. Ne možete baš raditi neke ludosti, ali ono, trgovina, kamp, dio za opuštenje, dio za tjelovježbu, onda dio za hranu. Hrana ima, znači, boli glava koliko. I to je jedan doslovno mali grad, jedan mali ekosustav usred Budimpešte. Tako da, ako želiš biti tamo, još dičeš bolje na naš račun, trk na Instagram Otvorenog, tamo su sva pravila i možeš biti ovo ljeto u 8. mjesecu na Sigetu u Budimpešti. Sretno u tome, a ovo je Bruno Mars i I Just Might.

0: Ovo je Pink Panthers i Illegal, jedna prava viralna stvar.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
2: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
8: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: zaliha. Bosch je Lipsa.
1: Prometni centar otvoren, nakon najveće gužve, poslije podnevne su iza nas. Ako ipak hoćete nešto što je zapelo i ako se dogodi neka nezgoda, please dojavite na naš besplatan 0800 3356 kako bi mogli na vrijeme upozoriti ostale. Hvala i sretan put želimo mi!

0: sjajno nas valja ova stvar. Lost Frequencies, Love is the only thing. U poslijepodnevu uz Otvoreni. Sitno brojimo do utakmice Hrvatske i Portugala. Borimo se za osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva i Luka Modrić ili Cristiano Ronaldo odigrat će svoju posljednju, najvjerojatniju utakmicu na svjetskim prvenstvima, ali iza tog podatka krije se jedan puno dublji.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: A ta činjenica je da će se večeras po prvi put u povijesti svjetskih prvenstava jedan protiv drugog na terenu naći dvojica igrača starija od 40 godina. Luka Modrić i ranije spomenuti Cristiano Ronaldo. Ko će biti bolji? Ma ipak navijamo za

0: najbolji dio pjesme, upravo ovoj zadnji, Shawn Mendes. Tako se i zove stvar. Dobrodošli, ovo je...
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ček, ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
3: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
6: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
7: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije. Krenu

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog zbog prometne nesreće koja se ranije dogodila na A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika, tamo se vozi jednim trakom usporeno. Također dogodila se ranije jedna prometna nesreća i prekinut je promet na državnoj cesti između Virovitice i Slatine, obilazak regulira policija. Još jedna prometna isto tako od ranije na državnoj cesti u mjestu Plitvička jezera, tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje od 30 na sat. Pazite i na druge, ostatak Hrvatske za sad, ajmo reći, sve je pod kontrolom, iako one klasične poslijepodnevne gužve lagano su splasnule, tako da samo polako, ako imate što za dojaviti, to možete napraviti i ostaviti glasovnu poruku kolegi Filipu na besplatan 0800 3356. Sretan put! Želimo mi otvoreni, ja sam Jan Mihaljević, bilo mi je lijepo s vama kroz cijelo poslijepodne. Naprijed Hrvatska, sretno s planiranjem spavanja. Ovo je Ed Sheeran i...

0: Na otvorenom uskoro Zara Larsson i Sombor idu jedan za drugim u nastavku. Inače, oboje dolaze na Siget festival ove godine. Četiri festivalske ulaznice još do sutra možeš osvojiti preko Instagrama Otvorenog radija. Sretno!
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Poklon za ljetne dane. Čekate u Eurospinu. U petak 3. i subotu 4. srpnja. Za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.
1: Otvoreni. Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Sutra i sunce i oblaci, moguće i malo kiše. Temperature slične kao danas. Ja sam Ines Gvožđer, 18. sati. Dobar dan. Naši nogometaši za 7 sati u Torontu igraju protiv Portugala za osminu finala svjetskog prvenstva. Dvoboj počinje u 1 sat iza ponoći. Hrvatski navijači već su napravili feštu, a vatreni su spremni. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Portugal je među najvećim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
5: Zbog utakmice ugostiteljski objekti u Zagrebu opet će raditi duže. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Produžit ćemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro. Kako bi bili sigurni da ukoliko bude produžetka 11 terasa su i dalje ugostiteljski objekti otvoreni?
5: Biće to utakmica u kojoj se od svjetskog prvenstva oprašta jedan od velikana ovoga sporta, Luka Modrić ili Cristiano Ronaldo. Hrvatska je u 10 odigranih utakmica protiv Portugala pobijedila samo jednom. Hoće li vatreni doći do druge pobjede? Saznaćemo uskoro.
0: Hvala puno Ines i naravno da hoće, moraju.
1: Nije stvar samo u nogometu, nego u onoj...
8: E, vidimo se kod mene za tekmu.
1: U hladnom pivu. U dresovima iz 2018. U osjećaju da možda opet možemo daleko. Otvoreni. Tvoj radio.
0: Ko do sad nije uzgojio podošnjake radi svjetskog prvenstva u nogometu, ova noć je ta noć za to napraviti. Manje od 7 sati odbrajavamo do utakmice Hrvatska-Portugal, 16. finala svjetskog prvenstva. Naravno, to sve nabrijavamo uz hitove, puno nogometnih himni. Kroz Večer uz Otvoreni, ali startat ćemo ovako, Sombor i Homebreaker. Dobar dan.

somebody. Ovo je Morgan Wallen i Love Somebody na otvorenom. Pazite, ako naručujete nešto sa onih kineskih stranica, svaki proizvod od jučer se carini 3 eura za svaku sitnicu koja vam dođe. Za to bi vam onda dobro došla pomoć od 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Igraćemo novu rundu nogometaljke večeras i za 21, jedna kasna nogometaljka danas, obzirom da moramo svejedno biti dugo budni, pa onda treba malo ostaviti to za kraj. I majice otvorenog radija, Vukovarsko-srijemska županija, to ćemo također podijeliti za 7, a sad Huntrix i Golden.

0: mi bi mogli naučiti od Talijana kako se radi dobar rezultat na Eurosongu. A oni od nas kako se ide na svjetsko prvenstvo. Damjano David je ovo. The first time na otvorenom. Samo je jedno. Za minutu. Može, može.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups. Oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
7: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
8: Stop Shop, easy shopping.
9: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
10: Po svježi izbor i super uštede dođi u Plodine. Borovnica 500 grama, 3,49 eura i svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,25 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Home, Glockenbach i Tom Walker solo. Ovo je Otvoreni, Filip tu, živjeli mi svi. Sigurno nisam jedini koji je danas konačno poštedio svoju klimu doma. Danas je jedan slobodan dan za klima uređaje, no vrućine će se brzo vratiti i dobro će doći jedan Daikin Sensira klima uređaj, može biti tvoj. Osvoji ga preko Instagrama Otvorenog radija, tamo je objašnjeno kako, kao i na otvoreni.hr. Sretno, Fever Dream sad, Alex Warren.

0: O, čovječe! Puni smo nogometni himni za zagrijavanje. Ricky Martin prije ovoga i ovo kako je to dobro sjelo. Keca i Gabriela su idući 4 komada još prije 19 sati. Nico Santos je tu, Dermot Kennedy je tu, Jennifer Lopez i David Guetta. Novo od njih, Same Tonight, također prije 19. Ajmo, zagrijavanje krećemo, ajmo! Nema stajanja.
1: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pas će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
4: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
5: Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa.
6: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet Centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet Centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava.

0: Jennifer Lopez i David Guetta. 6 je sati do utakmice, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
3: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com.

0: Ti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
1: Sutra još kroz Hrvatsku prolaze nekakvi malo tamni oblaci, pa je moguć neki kratkotrajni pljusak, osobito unutrašnjosti na krajnjem jugu Hrvatske, ali bit će uglavnom djelomice, a i na Jadranu pretežno sunčano. Temperature slične kao danas, negdje blizu 30 ili mrvicu možda preko.
2: Sunce je i toplo je, cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
3: Da.
4: Ljeto.
1: Bitno samo da nije onako pakleno vruće kao što je bilo zadnjih tjedan dana. Filip tu večer uz Otvoreni, Vukovarsko-srijemska županija. Vaš je red za osvojit majicu na Otvorenom radiju. Kako? Otkriću kroz 10 minuta. Do tad Waving Flag, Chapel Roan, Good Luck Babe. I svi su uvjereni da se ženi ovaj tjedan, odnosno udaje, pardon, Taylor Swift.
5: Samo
6: Hitovi.
1: I Opalite.

0: solo con un beso.
1: Enrique Iglesias.
0: Yo quiero acabar.
1: Ovo je Duel El Corazón.
0: Ese sufrimiento.
1: 7.15.
0: Que te hace llorar.
1: Ovo je Otvoreni. Kada čujete kod nas na Otvorenom ženski glas koji čita vijesti, 50% su šanse da čujete našu Mateju Sundži, inače ponosnu Vinkovčanku.
2: Stojim na pragu vrata Hrvatske.
1: Danas sam naučio o Vukovarsko-srijemskoj županiji svašta. Naprimjer, da su Vinkovci najstarije naselje, odnosno grad u Europi. Grad Otok je najmlađi grad u Hrvatskoj. Vukovar ima najpoznatiju plažu u županiji i riječni otok Ada, a Županja je navodno kolijevka nogometa i tenisa u Hrvatskoj. Puno povijesti u našoj lijepoj Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ukoliko ste iz tog kraja i sada slušate Otvoreni, prilika za zgrabit naše nove majice. Dva najbrža preko WhatsAppa osvojit će ih. Ne još, nego kada čujete jedan znak. Reći ću i objasnit ću točno koji. WhatsApp Otvorenog je 091 403 355. Kada čujete znak između dvije pjesme, šaljete glasovnu poruku, kažete: ja sam Ivana iz Županje, želim majicu Otvorenog. Može? Znak će biti između dvije pjesme. Znak zvuči ovako.
3: Otvoreni.
1: Znači, to kad čujemo između dvije pjesme, šalješ brže bolje glasovnu poruku: ja sam Filip iz Vukovara, želim majicu Otvorenog radija, i imaš majicu ako si jedan od dvoje najbržih. Još jednom, između dvije pjesme ići će ovaj znak.
3: Otvoreni.
1: Kada čuješ ovo između dvije pjesme, brže bolje javljaš se da osvojiš majice. Ako si iz Vukovarsko-srijemske županije, znak će ići nekad prije 8. Sretno.

0: Friendships, Lost My Love na Otvorenom. Miley Cyrus je iduća. Jeste znali da Miley Cyrus ima Barbie lutkicu svog izgleda? Novo na tržištu, može se sada kupiti lutkica koja je Barbie, izgleda kao Miley Cyrus. End of the World od nje svira u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
1: Koje je novo omiljeno mjesto za ljubimce i njihove vlasnike? Pet Centar Sveta Klara. Samo danas sve članove Pet Centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se danas u Pet Centru Sveta Klara.
2: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na Fashion fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
8: XXL ušteda u Plodinama. Doline svježi sir, kilogram 3,29 €. Rio Mare tuna, 4 puta 80 grama, 4,99 €. Jana Marija mljevena kava, XXL pakiranje, 10,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

Forza. Himna Europskog prvenstva 2004. inače. Ludo je za razmisli da ova žena može nastupat na Eurosongu za Kanadu iduće godine. Da, Kanada će biti na Eurosongu iduće godine. Ovo je bila Nelly Furtado na Otvorenom. No prije što saznam nego što saznamo ko će uopće biti na Eurosongu iduće godine, trebamo se pobrinuti koja pjesma će svirat 24 sata na radiju kada Hrvatska postane svjetski prvak. Normalno! U izboru je ova pjesma, zadnje tri su ostale u anketi na našem Instagramu, Avicii Levels, druga je ova. Glasanje traje na Instagram objavi, već sada možeš dati svoj glas. Treća pjesma je ova, normalno. We are the champions, my friends. Avicii Queen ili Connect, samo je jedno. Što će svirat 24 sata na radiju kada postanemo svjetski prvaci ove godine, odlučuješ ti upravo sad na Instagramu Otvorenog radija.

0: Edge of Desire je ovo, novi Jonas Blue na otvorenom. 15 do 8 je, prije 8 čućemo jedan znak. Znak za sve iz Vukovarsko-srijemske županije koji žele osvojiti majicu otvorenog radija. Znak će ići nekad između dvije pjesme, još uvijek nije išao. Kada čuješ znak, ako si iz Vukovarsko-srijemske županije i želiš našu majicu, javljaš se na naš WhatsApp otvoreno glasovnom porukom, kažeš odakle si i da želiš našu majicu. Znak zvuči ovako.
1: Otvoreni.
0: Čekamo da zasvira između dvije pjesme prije osam, sretno.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Slovenski hit koji je oduševio više od 100.000 gledatelja. Snimljen prema međunarodnom bestselleru. Bijelo se pere na 90. Regionalna filmska senzacija od 2. srpnja u kinima.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas

0: Slušaj ovo, slušaj ovo. A little less conversation na otvorenom.
1: Jako dobro, nabrijavamo se za tekmu. Još je ostalo koliko? 5 sati.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Duks nekretnine. Poklon za ljetne dane. Čekate u Eurospinu. U petak 3. i subotu 4. srpnja. Za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.
2: Otvoreni.
5: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
1: Sutra ponovno može u Hrvatskoj biti nekakvih kratkih poslijepodnevnih pljuskova, bit će djelomice sunčano, a na Jadranu i više sunca. Temperature slične kao danas, do 30 uglavnom, a na Jadranu možda i koji stupanj više.
2: Ljeto uz...
1: Filip, tu hej svima, ne znam jeste primijetili, kroz ovaj cijeli tjedan prolazimo sve županije kroz Hrvatsku. Vukovarsko-srijemska je danas kroz Večer uz Otvoreni. Čuli smo znak za osvojiti majicu Otvorenog radija, novu majicu Otvorenog radija. Koja su bila dva najbrža, saznat ćemo sljedeće.
2: Samo hitovi.

0: 60 puta u ovoj pjesmi. Roze, Bruno Mars kažu APT. Aha. Filip tu do 8 sati 12 minuta je. Vukovarsko-srijemska županija, bilo je vaš red da osvojite majice. Nove majice koje imamo na Otvorenom radiju za vas. Prolazimo sve županije Hrvatske, lijepe naše, kroz ovaj tjedan. Prva majica ide...
1: Ja sam Luka iz Vukovara i hoću vašu novu majicu. Pozdrav!
0: Luka iz Vukovara, majica je tvoja, poslao si jednu od dvije najbrže glasovne, a najbržu glasovnu na WhatsApp poslala je Marija.
2: Marija iz Vinkovaca, želim majicu!
0: Marija bila toliko ushićena da se mora dovesti na telefon. Marija, jel me čuješ, bok?
3: Čujem, pozdrav.
0: Kako si?
3: Dobro, hvala.
0: Evo, uzbuđena dobro. Zbog nove majice, to sigurno.
3: I da.
0: Koji,
3: to zbog
0: pa
3: nove
0: da?
3: Majice, to zbog utakmice. Da.
0: Je. Daj mi reci, iz Vinkovaca si, baš otkud je i ova divna pjesma koja nas poziva u Vinkovce.
3: Zapravo živim u Vinkovcima, udana sam u Vinkovce, iz Likovca sam inače.
0: Čekaj, daj mi reci, ako se ikad nađemo u Vinkovcima, šta moramo probat, onako, za pojest tamo?
3: Za pojest. Zapravo, htjela sam reći, imate svašta za vidjeti, ili morate obavezno probat naš kulen i našu šunku, i naš čobanac, popit rakijicu za raspoloženje.
0: Znači, nećemo biti gladni. To sigurno.
3: Gladni sigurno, ani žedni.
0: Da, igramo protiv Portugala na svjetskom prvenstvu, to nam je onako glavni fokus. Evo, još manje od 5 sati do utakmice. S kime ti je najdraže gledati utakmicu i s kim ćeš gledati večeras, noćas utakmicu?
3: Pa najvjerojatnije sa svojom djecom. Evo, ne idemo nigdje
0: smije
3: van, nego obiteljskim. Pa vidi, kad su ovakve okolnosti moraju.
0: Nema, sad, ono, inače ih tjeraš spavati, a sada
3: nema,
0: ne,
3: škole,
0: nema spavanja.
3: Nema škole, nema vrtića sutra, danas je ovaj praznik.
0: Ok, predviđaš rezultat, kako ćemo proći noćas?
3: Pa nadam se da ćemo proći, jer sam vidjela da su nam sljedeće utakmice na rasporedu u 9, tako da evo, treba nam, pobjeđujemo i idemo dalje.
0: Da, ovo
3: u 9.
0: Preživimo i onda u 9 igramo, najvjerojatnije protiv Španjolske, ali volimo jake protivnike, tako da onda...
3: Volim.
0: Da, držimo fige našima, hvala
3: to
0: ti puno
3: bolji.
0: Marija.
3: Protivnik veći izazov, hvala vama na majici.
0: Slažem se, što bolji protivnik,
3: uživajte,
0: to ćemo
3: i večeras. Nadamo se da ćemo slaviti.
0: Sigurno, vjerujem da hoćemo, a i ako nećemo, slavit ćemo, svakako moramo slaviti, došli smo daleko.
3: Kao Bosanci jučer, jel'a?
0: Da, mislim, je. Yeah.
3: Da.
0: Marija, uživaj, nova majica je na putu, hvala ti puno.
3: Hvala.
0: Bok. A Shakira za nastavak, zašto ne, prava nogometna himna ove godine, daj, daj.

0: Hertz i Purple Disco Machine su ovo. Wonderful Life na otvorenom. Iduća stvar je ona onako jako simpatična i nježna. Rain Dance. David Hams Rain Dance svira iduće za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ljeto ima najbolji okus uz Heineken i fuliranje Summer Oasis. Od 29. lipnja do 5. srpnja na Strossmayerovom trgu uživajte u vrhunskom street foodu, glazbenom kvizu, kazeta i Seven Sessions partiju, koncertu Gediusa. Okupite društvo i nazdravite ljetu uz dobru glazbu, odličnu hranu i hladan Heineken.
1: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Car članove. Vaše Douglas parfumerije.
4: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

20.35 je, ovo je bio Fastboy i Wave na otvorenom. Nadam se da ćete prati danas tekmu, fino ohlađeni, možda neko iz bazena. Ne znam jeste vidjeli po portalima, jedna gospođa, to jest baka, je svojim unucima stavila bazen nasred ulice u Zagrebačkoj Dubravi. Susjedi su se pobunili, rekla je gospođa da će sklonit bazen. Mislim, susjedi, gospođo, ako slušate ili neko ko poznaje gospođu, nemojte micat bazen. Ja ne znam kome

0: Ovo je Thomas Gray. Na otvorenom svira Rumors. Još uvijek nismo podijelili 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Igraćemo nogometaljku i za 21. Zadrži se uz radio. A idući je Kamrad Be Mine za minutu.
1: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
2: Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa.
3: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Velika Cheer for You rasprodaja stiže u paviljon Family Mola. Od 1. do 4. srpnja ulovite vrhunski namještaj dizajnerskih brendova uz nevjerojatnih 40 do 70% popusta. Požuri u Family Mall ili ugrabi popuste na Cheer for You HR.

0: za sve one koji će još malo odspavat prije tekme. Viz DMC, ovo je Take My Mind na otvorenom. Prilika za osvojit 100 eura na Aircash Mastercard kartici slijedi uskoro. Do tekme još koliko? Koliko? 3 plus 1, 4 sata.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Poklon za ljetne dane. Čekate u Eurospinu. U petak 3. i subotu 4. srpnja. Za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Sutra će biti još ovako malo tamnih oblaka koji će prolaziti povremeno, možda bude i kratka neka kiša, no trebalo bi generalno biti pretežno sunčano, pogotovo na Jadranu. Tamo će sunca biti više, pa će i temperature opet malo preko 30, unutrašnjosti i većinom Hrvatske do 30, maksimalno tako negdje 29.
4: Sunce je i toplo je, cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
5: Da. Ljeto.
4: Ljeto.
5: Ljeto.
0: 100 eura čeka nekog. U nastavku igramo nogometaljku. Svi koji niste upoznati sa time što je to nogometaljka, svi detalji se nalaze na otvoreni.hr. Treba će vam WhatsApp otvorenog, broj je 091 400 3355, i čekamo današnju zagonetku kroz desetak minuta, ali prvo Bibi Rexa, Faithless, New Religion.
1: Samo
4: hitovi.

0: Zaprašić Boysi i Neopisivo na Otvorenom. Idealna uvertira u ovo.
1: Nogometajka.
0: Našu nogometnu današnju zagonetku. Priliku za zgrabit 100 eura za potrošit na Aircash Mastercard kartici. Kako funkcionira stvari, treba ti WhatsApp Otvorenog. WhatsApp Otvorenog je 091-403-355. 091-400-3355. Isključivo glasovna poruka može osvojiti nagradu. U glasovnoj poruci moraš reći svoje ime, odakle si i ponuditi točan odgovor na današnju nogometaljku. Ako si najbrži, ispuniš sve kako treba, osvajaš nagradu. Današnja nogometaljka glasi ovako. Hrvatska igra protiv Portugala noćas u 1 ujutro po našem vremenu. Ta utakmica je specifična jer je kraj svjetskog prvenstva u karijeri za jednog od velikana našeg Luke Modrića ili Portugalca Cristiana Ronalda. No ono što mene zanima je koji od njih dvojice je odigrao više utakmica za svoju reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Znači isključivo na svjetskom prvenstvu, tko je od njih dvojice odigrao više utakmica, Luka Modrić ili Cristiano Ronaldo, naravno za svoju reprezentaciju. Ako znaš točan odgovor, WhatsApp Otvoreno, glasovna poruka, reci svoje ime, odakle si i daj nam točan odgovor na pitanje tko je odigrao više utakmica na svjetskom prvenstvu za svoju repku, Luka Modrić ili Cristiano Ronaldo. Ne mogu ni izgovoriti. Cristiano Ronaldo. 100 eura je na... Evo ga, gotovo. 100 eura je na stolu na Aircash Mastercard kartici. Ko bude najbrži, sretno.

0: Again. Ovo je Dua Lipa. Ovo je otvoreni u 21-23. Trenutno smo u rješavanju nogometaljke. Nogometaljka danas glasi: tko je na svjetskim prvenstvima odigrao više utakmica za svoju reprezentaciju, Cristiano Ronaldo ili naš Luka Modrić? Jer danas jednom put staje, nažalost. Znamo i kome, jel? Nesretnom Portugalcu, jer će ga Luka sigurno razvaliti. Ko je odgovorio najbrže i riješio nogometaljku u svoja 100 eura, saznaćemo od koje on u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and

0: Run, run, run. Ovo je bio One Republic i Run na otvorenom. Leonije, iduća sa Don't Worry na prvo.
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Duks Nekretnine. Duks Nekretnine i otvoreni.
2: Nogometaljka.
0: Prvo moramo saznat ko nam uzima 100 eura za potrošit na Aircash Mastercard kartici. Ohohohoho. Trebalo je poslati najbržu glasovnu poruku, reći ime, odakle si i ponudi točan odgovor na današnju nogometriku koja je glasila tko je odigrao više utakmica na svjetskim prvenstvima, isključivo na svjetskim prvenstvima, utakmice se broje. Je li to bio naš Luka Modrić ili Portugalac Cristiano Ronaldo, jedan će izbaciti drugoga večera, sa točan odgovor najbrži poslao je...
3: Dragan iz Pule, Cristiano Ronaldo.
0: Dragane, uopće te neću osuđivati za ovo kako si izgovorio Cristiano Ronaldo, s obzirom da sam u 20 minuta 5 puta fulao. Dragane, čestitam, novi problem u životu, zove se 100 eura na Aircash Mastercard kartici, mislim da je vrlo slatki problem. Čestitam svima, inače Cristiano Ronaldo, opet mi se jezik plete, odigrao je 25 utakmica na svjetskom za Portugal, naš Luka Modrić 22 tekme. Da se Hrvatska plasirala u Južnu Afriku, taman bi te tri tekme u toj grupnoj fazi nadoknadili i bili bi jednaki. Ali mislim da će naš Luka do kraja prvenstva ono, još stići Ronaldo. Znači večeras igra Luka 23. Ronaldo 26. Inače i u ukupnom skoru je Ronaldo preko 230, naš Luka je sad prešao 200. Tako da Cristiano Ronaldo je bio točan odgovor. Nadamo se da neće biti i točan večeras.

0: Teddy Swims i Mr. Know It All. 15 do 10 je više manje. Do tekme je ostalo koliko? 3 sata i 15 minuta. Hitovi u nastavku ne prestaju, držat će nas budnim do utakmice na koje navijamo. Vidim Španjolska Austrija, trenutno susret koji se igra. 1-0 vodi Španjolska, inače pobjednik ide na našeg pobjednika noćas. Pa eto, možda bolje Austrija, ali mislim da će to biti dosta teško. Španjolci su dosta jaki, ali mi ćemo sigurno dobiti Portugal noćas.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Navijamo i čujemo se onda sutra sa dobrim vijestima. Vrlo vjerojatno. Sretno Hrvatska. Filip se odjavljuje večer uz Otvoreni. Do sutra. Bok, bok.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
6: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outlet.

program za ljetne dane. Čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

Postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutro.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Pitate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Open up your eyes.

0: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutru.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

français, je doute quand. Moje srdce kokutka. Kufi.

0: posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Stanišić, Stanišić, Zvonimir, 1-0!
0: Otvoreni.